Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түнде

ұйықтап жатыр беші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бәрінші бөлім. Сыпылдап, сып-сып едіп айтып үлгермей қалдым.
2: Әңгімені соғып отырмыз, Бірақ сіздер келіп қалдыңыздар жандарым. Сол қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң. Сіздермен әдеттегідей бәс. Жандарым сол екі абьюзер.
1: Бірақ сосын барып майлап, мақтап.
2: Қапшылап жібереміз, одан кейін майлап жібереміз.
1: Ана кезде жібердім ғой саған бір видео. Әлі қалған. Бывший бір.
2: Триггер ма? Триггер ма? Жоқ.
1: Жоқ, қалай?
2: Поведенческий паттерны.
1: Паттерны дейді.
2: Паттерны, иә.
1: Бывший үйге келіп отыр, бірақ мен оны сабап отырмын дейді ма?
2: Қамшымен. Иә. Ит сияқты. Ана Павловтың иті сияқты. Қамшыласа болды, бітті. Деп дайын тұрады.
1: Өмірде. Ең преданный деп айтады ғой, сол сенің бывшийың деп айтады. Күлдім мен. Қашан бетсең, сол кезде жүгіріп келеді екен олар. Көзім жетсе ол менің. Бәрі тек сен көрген ба?
2: Бәсе, сен бүгін қуанышты болып отырсың ғой.
1: Неге солар күші құсап жүгіріп

0: келеврит, келеврит, келеврит.
1: Енді сен таныс адамсың, сен мен жанға жайлы, уақыттарын өткізеді, біледі, сен не жақсы көретінін біледі. Сен жасап бересің.
0: Қазір баладың қажеті жоқ, деш.
1: Иә, танысудың қажеті жоқ.
0: Ой Алла. Жоқ, тыңдармандар ол шынымен де дәлелденген нәрсе екен. Бірақ Құдай сақтасын, бөпшіларыңызға звондап жүрмеңіздер қазір. Барлықтарыңыз.
1: Жоқ, басы бос болса.
0: Басы бос болса, ну, окей. Иә, кейбір адамдарда керемет болып кетеді ғой тағдырлары. Супер болып, бұрынғы қыз бен жігіттерді айтып жатыр мен.
1: Иә.
0: Әйел мен күйеу емес тыңдармандар.
1: Әйелдер бар, ер азаматтар тыныш отырыңдар.
0: Иә. Тағы бірінші әйелдеріне хабарласып, бәлеге қалып жүрмеңдер.
1: Қыздар да сендер тыныш отырыңдар, естеріңе алмай. Экс жігіттеріңді.
0: Топ тыныш. Бұрынғы ол қалды, бұрынғы.
1: Иә, біз жұма күні гештальт жаптық қой.
0: Иә, жауапты жазып. Сондықтан да тыңдармандар, біз барлығына қол қойып, печать бастан Әлханым. Сонымен бітті.
1: Қол қойдым деймін.
0: Иә, иә, иә. Қол қойдым мен. Печать бастық болды. Сонымен мөр басылды. Тыңдармандар, қосылыңыздар. Бізге сурет жіберіңіздерші бүгін. Селфи. Сағынып қалдық сіздерді.
1: Сәке Сұлтан бірден хабарласып жатыр. Деп. Деп. Иә, сахнада бадалғасып. Бірден қой. Ал халайық, халайық, басынашып алайық. Кімде бөксе, кімде төс, бірақ сізден табайық. Құлын мүсін жастық шақ, тоқтамай өтер шапқылап, бояп, сылап жаңару, оригинал қалай тап болмақ, дейді.
0: Бұны кім жазған? Сәкен ба?
1: Бадыл.
0: Бадыл қызы. Бадыл қызы. Бадыл. Енді заманауи түрде жазылған керемет.
1: Иә.
0: Өлең жолдар екен.
1: Енді ол кім ол? Бадыл. Мен Бадыл қызым ғой.
0: Сукарна, сукарна.
1: Жаным, бұл кім? Кім? Кім? Кім?
0: Естімегелі.
1: Иә, бірінші рет жазып отыр бұл кісі.
0: Терезені жауап келейінші.
1: Дархан мырза сіз емес пе? Бәсе, даусынан танып қойдым. Дархан, біз сізге нөміріңізге ана күні жаздық. Еп, тікелей эфирде айттық. Дархан, қалыңыз қалай? Бүкіл тыңдармандар оны естіді. Қайда жоғалып кеттіңіз?
0: Иә.
1: Не болды? Ана немен ұшайық дедік қой. Аты не еді? Диана бармайды, мен бара салам.
0: Парашют деді.
1: Парашют ба?
0: Парашют,
1: иә. Мен сүйіктеп сізге хабарласқан едік, сіз жоқ болдыңыз. Иә, сонымен қарасам, бірақ қана галочка, яғни нөмірін өзгертіп жіберді ме деп ойладық. Сөйтсе, мінекей Дархан красавчик болып шықты ғой. Түріңіз өзгеріп, әдемі болып, қазір жан мен мына жерде Дархан деп жаза салайыншы.
0: Жаза сал.
1: Дархан, Дархан, мінекей.
0: Оо, арықтап кетіпті ғой Дархан. Дархан, не болды сізге?
1: Неге
0: арықтап кеттіңіз?
1: Майк менеджер өтті.
0: Август айында той болу керек болған қарындасыңыздың. Қалай өтті? Аман есен өтті ма ұзатуы?
1: Иә.
0: Сәлем қыздар деп ұлан үзіліп жатыр. Сәлем сұлу абьюзерлер, обожаю вас деп Макс қосылып жатыр. Беглан қосылып жатыр. Нұрболат мырза, сәлем сұлу қыздар, қайырлы күн. Құлдарың құлды құн құлдарың қалай дейді? Құлдарың қалай? Құлдарыңыз жақсы.
1: Жоқ, кім бұны жазған?
0: Бұны Нұрболат бізді тұрақты.
1: Құлдарым деп тұр ғой, құлдарың Нұрболат.
0: Құлдарың қалай дейді?
1: Құлдарымыз
0: жақсы.
1: Ана күні, Диана, мен құрметтің дәрмандар, мен сенбі күні горельникке бардым. Соңғы рет бір жыл бұрын бардым ба?
0: Иә.
1: Тау деген менің қызығушылығыма ешқандай қатысы жоқ нәрсе ғой, деген мен бардым.
0: Түкіл ләзаттанбаймын деші.
1: Ләзат алмаймын, иә. Сонымен бардық. Сонымен бір кісі су алып жатсақ, ой, кешіріңіз дедім мен, маған сондай бір нәрсе. Кешірмеймін дедім. Аяғыма жығыл. Вот так сразу дейді. Иә. Отырайық та, дейді. Сосын ары қарай айтып беремін. Қайда отырайық деп айтты енді.
0: Мәссаған.
1: Ана жігітке шок қой, шок. Сіздер қашан келдіңіздер деп. Әңгімен одан сайын өрбіте бастады. Сосын барып бір кофе ішпедік пе? Болды, рахмет, біз қайтып келе жатырмыз.
0: Эссау бол дедім ба?
1: Ұнатып қалады екен жігіттер. Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті, жақсы жеңіл өтуіне тілеймін. Алғашқы жұмыс барша Қазақстанға жеңілдігімен өтсін деп тілеймін, дейді Алмас. Шоқ Алмас.
0: Рахмет, шоқтай өтсін. Құлдарың ол бывшыларың ғой сендердің, дейді Беглан. Рахмет, Беглан.
1: Қой, иә. Бағдалғасы.
0: Сіздің де.
1: Менің құлым ғой. Мен оның құлымын. Дәуір жазыпты. Ачо, гештальт жауап тастадыңыздар ма? Не?
0: Дәуір. Дәуір бітті.
1: Бітірдік.
0: Екі жыл бойы сен жабалмай жүрген гештальтты біз жаптық жұма күні.
1: Біз бітірдік.
0: Барлығымыз. Одан да біз кетіп бара жатса хаттар келіп жатыр ғой. Құдай ау, жұма күні масқара болдым мынау.
1: Иә.
0: Анел жауап беріп үлгеріп жатыр. Анел
1: жұма емес, бейсенбі күні.
0: Бейсенбі күні.
1: А, жұма күні біз ұнатқан
0: хат жаздық.
1: Адамдар туралы жаздық қой.
0: Анел кет бар, Анел кеттік десем, қазір тоқта жауап бер. Үзіліп бара жатыр ғой. Адамдар гештальттарын. Бірақ жазып үлгерді ғой бәрі. Жарайсыңдар. Бәрі жауап тастады гештальт. Жабылды дәуір, сен де жапшы айналайын. Қош болды, бітірейік. Сәлем қыздар, қуанышты мың ғой сіздер үшін. Радио тыңдаймын ғой мен. 14 күн киносына собираюсь дейді. Собирайся, Эльдар. Жарайсың.
1: Сәлем қыздар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Бүгін менің туылған күнім қыздар дейді Замира. Бәрі жазып жатыр сен сияқты суретпен. Әрлеп радиодан шығара алмаймыз деп қалжыңдап жазып жатыр. Замира, жаным сол, біздің сұлу қыз тыңдарманымыз. Иә, сені шын жүректен туған күніңмен құттықтаймыз. Әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Бақытты бол, жаным сол. Сенің күйің бар ма еді?
0: Бар.
1: Иә, бар.
0: Сүйіктің
1: жарайды. Күйің бе, жігітің бе, бәрібір.
0: Иә.
1: Сүйіктің әрқашан сені алақанында аялап, сені әлпештеп, мәпелеп, еркелетіп өмір бойы жүрсін сөйтіп. Иә. Барлығын, сен кез келген арманыңды орындасын.
0: Иә.
1: Жаным сол, Алла Тағалам екі дүниенің бақытын нәсіп етсін.
0: Амин.
1: Туған күніңмен, жаным, жаным.
0: Төл мерекен құтты болсын. Замерочка бүгін хабарласып, ойын ойнап, ұтып ал бізден сыйлық. Молли Уэйдинг салонына ұсынып отырған 30 мың теңгелік, 20 мың теңгелік сертификат.
1: Бар... Менің... Иә, сіңілім айтады.
0: Иә.
1: Сендерде Моля, ол менің құрбым ғой дейді.
0: А, солай ма?
1: Мен түмі, солай ма? Мықты қыз екен Моля деген. Өйткені бүкіл шығармашылық адамдар, шоу-бизнесте жүрген адамдар осы кісінің клиенттері екен.
0: Енді Динара Саджанның бутигінде де осы қыздың киімдері екен. Және де ол сән кәдімгідей...
1: Әлемінде
0: атақты екен. Себебі қазақи нақыштағы заманауи керемет матадан тігетін осы қыз екен. Жалғыз біріншінің біріншісі. Және де арзан емес заттары. Мен көрдім, Айгүлден сұрадым, білдім. Пиджактарын сұрадым, маған ұнады анау қызыл.
1: Қызыл барқыттан
0: тігілген қандай әдемі деп. Сөйтсем, я, осы сертификатты алып барсаңдар, соншама пайыз скидка болады деп.
1: Пиджак
0: 100 мыңнан жоғары деді. Сонда саған осындай пайыз скидка болады. 60-40 мыңға аласыңдар деді ғой. Сонымен тыңдармандар, сіздер жай жүрмей, әшекей алыңыздар барып.
1: Әшекей бар, белдемше бар.
0: Камзолдар, қазақи нақыштағы. Әдемі енді. Кез келген тойдың гүлі ғой.
1: Сертификат бар бізде 30 мың жеңілдікпен.
0: Иә.
1: 30 мың теңгеге сертификат. 20 мың, 30 мың.
0: Аяқталып қалыпты.
1: Айгүл өзі
0: алып кеткен ғой деймін.
1: Бақтияр хабарласып жатыр, сәлем, әлі күнге дейін басым бос дейді. Жылаймыз ба барлығымыз баға.
0: Гүлсәннем ханым қосылып жатыр, қайырлы күн, сәлеметсіңдер ме? Қалдарың жақсы ма қыздар? Күндеріңе сәттілік. Мә, уже апта басталды, я апта басы, барлықтарыңа сәттілік, тыңдармандарыңа дейді. Рахмет үлкен сіздің де.
1: Ал Дархан бастайды қазір.
2: Мен жауап кеткен себебім, шетелге кеттім, шетелде болдым, келгеніме осы бір кеті, наверное, үш күн ғана болған шығар. Қарындасым ұзатты, бәрі жақсы, аман есен, рахмет. Бәрі күшті деңгейде болды, бәрі күшті деңгейде өтті. Жақын арада 40-қа толдым.
0: Туған
2: күнімді шетелде өткіздім.
0: Біраз
2: жаңалықтар болып кетті, біраз өзгерістер болды.
1: Қандай өзгерістер?
2: Артып кеткен себебім, тренировкаларымды бастадым усиленно, содан кішкене вес лақтырдым. Егер білсеңіздер, фитнеста сушка деген термин бар ғой. Сол суларды углеводтар.
1: Ана қыз не болды айтыңызшы, сол қызық бізге. Ана қыз жоқ болып кетті ғой, иә?
0: Болды ғой ол.
1: Бұйырса.
0: Жоғалған шығар.
1: Негізі мен айтамын, не деген ақымақ қыз, қазір шетелде жүрер еді Дарханның қасында.
0: Соны айтамын. Мына атамыз шаңдатып қоймады ғой, қоймады. Су ішсеңіз шатау. Құдай ау. Күн берекелі болсын, ди анюкарулар. Апта берекелі де мерекелі болсын. Күздің 15 күні өтіп кетті деп жатыр.
1: Иә,
0: тыңдармандар. 6 айдың ішінде мен соған дәлелмін, иә. Артық салмақтан арылуға болатынын дәлелдеп бердім. Қарап тұрсаң. Қазір күз басталды ма?
1: Иә.
0: Күздің айының 15-і басталды. Бүгіннен бастап өз-өзіне кіріскен адамдар.
1: Дедің ғой.
0: Мама, сіздер көктемге дейін үлгересіздер ғой, керемет формаға кіруге.
1: Диана, көктем тұрмақ мына жаңа жылға дейін.
0: На жаңа жылға дейін де керемет болады.
1: Сатып алуға болады.
0: Соны айтам. Жан, ол сенің қолыңнан келеді, ол тез.
1: Мм-м.
0: Барлық адам сен секілді емес қой, олар семірамай жүрген адам. Адамдар артық салмақтан арыламай жүр. Сен оңай келесің формаға. Менің құрбым Мадина оңай келеді формаға. Неге сендерде тип басқа? Қандай тип дедің сен?
1: Эктоморф.
0: Эктоморфтар.
1: Бірақ негізі салмақ жинау ол да қиын дүние.
0: Мен түсінем, бірақ сендерге белокты жеткілікті түрде қажет етсеңдер,
1: сендер. Углевод.
0: Иә. Содан кейін барып, сендер мышечная масса жинау сендерге оңай. Сендерде әдемі мүсін болу оңай. Себебі адам сушкада жүрген кезде мышечная массаны добирать ету үшін, керемет мүсін жасау үшін. Оңай ғой. Былай ол.
1: А, солай ма?
0: Иә. Сенмен егер де бір тренер қолын алса, сені бір ақ айдың ішінде масқара мынандай джейло жасап шығарады ғой. Себебі сенің мүсінің дайын тұрды, жаса мені деп.
1: Жасашы мені, мен жасашы.
0: Жандарым, кірісік, кірісіңдер.
1: Туған күнімді караокеде өткіздім дейді. Дархан Мырза видеосын жіберіп жатыр.
0: Дархан любитель караоке, менің досым бар Даур. Даур тыңдап отырсаң, саған жалын сәлем. Дәурен де жақсы көреді караоке дауысымен.
1: Дәур керісінше чөт семіріп бара жатырмын. Ёлки-палки деп жылап жатыр мына жерде.
0: Дәур, саған да оңай ғой, алдында сен керемет формада жүрдің ғой.
1: Иә, біз көрдік қой Дәур жалаңаш түрінде.
0: Жоқ, енді әйелі болған еркектер түсінікті.
1: Иә,
0: олар кішкене салмақ қоса бастайды үйленгеннен
1: кейін. Неге десең?
0: Неге?
1: Өйткені жан тынышталады ғой Диана. Бір қыздан екінші қызға секіріп жүрмейді. Болды, үйге келеді.
0: Уайымдамайды, қалай көңілін табамынан.
1: Қайғы жоқ, үйіне келесің, тамағын дайын, бала шаға, төртіншісіне аяғы ауыр.
0: Соны айтамын, саған оңай Дәуір.
1: Жалаңаш па прям дейді, болу жалаңаш.
0: Кім ол, кім?
1: Дәуірдің.
0: Жалаңаш денесін жіберді ғой бізге. Тұр жалаңаш. Ұлан не дейді біздің сүйікті тыңдарман?
1: Аха.
3: Сәлем, сәлем, қыздар, қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Короче, мынандай бір тема да.
0: Короче.
3: Осы жерде талқылап жіберейікші.
0: Айтшы, айтшы.
3: Өткенде осыдан бір екі апта бұрын ба бір конфликт болып қалған, бір дворға есіктің алдына біреудің машинасын қоямын деп, машинаның ішінде отырғанмын. Сосын жаңағы үйдің хозяйыны келеді, хозяйкасы келеді да, машина терезесі ашық, машина ішінде отырмын. Ана конус деген бар ғой, дорожный знактар шетте тұрады ғой, шляпа сияқты.
1: Иә.
3: Соны алады да мен салонның ішіне лақтырып жібереді. Түсінбеймін, бетіне қараймын да. Енді ана жерде сіздің есіңіз дұрыс па, сіз аурусыз ба, не істеп жатсыз деп.
1: Ауру ғой.
3: Сонымен конфликт сөзден сөз, сонымен боқтап жіберемін. Соны жаңағы конус табамын да өзіне қарай лақтырып жіберемін, ол алады да машина ұрады ғой, машина артқа кіріп осып повреждать етеді. Сонан кейін жүзек шақырады, короче мен боқтаймын оны. Сонымен короче бүгін сот болу керек болған.
0: Мәссаған
3: звондайды среда деп. Сонымен жарайды деп, мен сол жерде боқтағаным үшін қалай болады екен, қанша теңге төлеймін? Ол енді повреждение, жаңағы порча имущества деген бар екен ғой. Соған төлейді екен. В общем сондай бір ситуациялар болып жатыр.
0: Мәссаған.
1: Мені де ұқсас жағдай болған.
0: Неге осындай әйелдер қайдан табылады? Құдай ау, басқа бермесін.
1: Қалай қорқпайды. Егер де бір жынды отырса көліктің ішінде, ана конус пен бычтың шығарады ғой.
0: Мұған қатқызеді ғой.
1: Кішкене қорқу керек қой.
0: Жоқ, неге олай істейді әйелдер? Іштеріп сама, несі бар бе біреудің?
1: Біздің кейбір қыздар, білесің бе, ер азаматтармен сөйлесе алмайды ғой Диана. Тек қана дөрекі сөйлесе алады ғой. Айғайлап тұрып, дауыс көтеріп
0: көретіндер ғой.
1: Сен дұрыстап айтсаң, мына жерден көліңізді алып тастайсыз ба деп кішкене жұмсақ сөйлесең, жылан да шығады ғой үнінен. Сол себепті.
0: Жоқ, не шатағы бол, бұл біреудің дворын, есіктің, подъездің алдында тұрған жоқ. Кәдімгідей орында алып тұрмын дейді, парковкада тұр ғой біреудің. Окей, біреудің дворында, бірақ ол общий двор ғой. Мына әйелдің дворы емес қой. Әлде тура соның үйінің алдына тұрып алдыңыз ба, сіз частный үй ма?
1: Мүмкін шынымен де ауытқу бар шығар, айтып тұр ғой, сен басың істей ме деп айттым дейді.
0: Ұлан, сізден сұрайықшы, егер де ол частный үй болса, жер үй, онда ұлан тұруға рұқсат жоқ?
1: Жоқ, рұқсат болмаса да, Диана, біз адамбыз ғой. Бар, адам сияқты айтасың ғой, көлігіңізді алып тастайсыз ба, қазір менің байым келеді. Немесе мен көлігімді шығарамын деген сияқты.
0: Әрине.
1: Сен ана конусты шығар, көлігің шетті тығып жібергенің не?
0: Ол дин дұрыс емес. Ауытқу.
1: Қайырлы таң қазақ еліне періште дауысты қыздар. Сәлем сіздерге. Жұмыс күндеріңізге сәттілік деп біздің актер Руслан хабарласып жатыр. Тақылдатып өкшесін, былқылдатып бөксесін, істермедім қандырып өшіріп бір өкпесін дейді.
0: Қандай күшті мынау. Бізге ұланға жауап беріп жатыр. Сұрағына 434-ші КОАП 20 МРП штраф дейді. 20 МРП дегеніміз 20 мың тенге төлейді ма сонда боғау сөз үшін?
1: Жоқ, 1 МРП қанша тенге.
0: 20 МРП дейді. Ұлан бізге жауап беріпті.
3: Так, мен оның есігінің алдында тұрмын, магазин тұр, магазинге тоқтаймын да, барып сушняк аламын да, сонан кейін жүрдіскен масштабировать эту адрес қарап жатамын ғой. И жүрейін деп тұрған машина бірақ өшіп тұр, бірақ терезе бәрі мен машина ішінде отырмын. Келіп, былай айтса болады осы машинаңызды алсаңыз болады, мынау менің есігімнің алдыда частный сектор ғой. Мен алып тастаймын ғой.
0: Әрине алып тастайсыз.
3: Просто бабаң деп оны қонысы машина ішіне ұшып кіреді ғой. Содан боқтап. Сонда айтамын ғой, саған деймін, внимание, мужское внимание жетпей жатыр ма? Айтсайшы, кешке келемін, жаныңды шығарамын. Видеоға жазып алған ғой.
0: Ойбай, сондан видеоға жазып апты.
1: Олан барлығы орыс әйел сияқты дейсіз ба анау сізді?
0: Сонда айтам, үйге кіргізіп алған?
1: Иә.
0: Бір аптадан кездесейікші деп.
1: Ана күні мен сіңіліме айтамын ғой, білесің бе, біздің бір оқырман бар, осындай жағдай орын алды өмірде. Ана күні айтып берді ғой.
0: Иә.
1: Әйел сетка. Аузым ашылып қалды деп, мә, олан бір жерген қадырсыз ғой. Негізі бір МРП 4325 мың тенге деген, мың тенге емес.
0: Мен 20 МРП деген 20 мың тенге екен десе?
1: 20 МРП деген 86500. Нормально, олан
0: төлей саласыз. 86 мың? 1 МРП
1: 4325
0: тенге общественный орында боқтауға болмайды, сондықтан да 20 МРП кем дегенде төлейді ұлан дейді.
1: 86500.
0: Ештен кетпейді, төлей салыңызшы құдайо. Бірақ ұланның көлігін зардап шектірді ғой. Тиу баяғымен. Кәдімгідей повредилась дейді. Кіріп кеткен ғой ішіне.
1: Енді өзі жөндейді. Солай шығар.
0: 50 мың тенгеге жөндейсе.
1: Қайырлы таң сұлулар, күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді біздің Гүлзат. Дархан?
0: Иә.
1: Дархан былай дейді, Диана, тыңдайық ал.
2: Ол қыз кейіннен пайда болды.
1: Ол қыз пайда болды.
2: Айтады ғой, мен оны запасына аэродром болғым келмеді. Туған күнімен де поздравлять етіп, жаңағы құттықтап шықты, рахмет дедім, алла разы болсын дедім. Қайтадан қайтқысы келгендей болды. Бірақ мен өз шешімімді шештім, қабылдадым. Ол уже, ана орыстар айтады ғой, уже закрытая книга, закрытая история. И артқа оралмауға тырыстым. Әрине, жүрек елжейді ғой. Бірақ сонда да қимастық деген бар, бірақ та соның өзінде де өзімді ұстауға тырыстым, өйткені сондай жағдайлар болғаннан кейін ол уже человек, который предал один раз, предаст и второй раз дейді ғой. Соны түп табырмен жоқ қылдым, бірақ та неше мәрте жаңағы попыткалар болды.
1: Бәсе.
2: Жаңалықтар өзгерістерге келсек, айтайын ба, айтпайын ба? Қызық баратыр ма? Жеке өмірден ғой сол личный.
1: Айтайын ба, айтпайын ба? Это что такое? Ол деген интрига, Дархан. Таяқ жейсіз, мына жерде жаңа қамшымыз бар, Диана екеуміздің.
0: Айтсам бола ма, айтпайсам бола ма деп тұр ғой.
1: Иә.
0: Жақсы тыңдармандар.
1: Интригант. Айт давай.
0: Хаттар өте көп, бізде кішігірім үзіліс бір әнға ғана. Ал сіздер хаттарыңызды жалғастырыңыздар. Шынымен де қазір боғауыз сөйлеу, мынау көшеде төбелесу. Мен айттым ғой, тренажерный залда менің өте бір күшті керемет, мен айтқам ол кісіге көрген кезде рекетқа ұқсайсыз түріңіз деп. Ол жігіттің жас 49 екен, бірақ түрі орыс жігіт қой, түрі бір 29 жастағы жігітке ұқсайды. Үй жаным менің дейді, осылай сөйлейді орыс.
1: Қазақша.
0: Біздің иә. Ей жаным мен жасым 49-да дейді ғой, мен аузымды ашып қалдым. Сөйтсем бір айға жоқ болып кетті, қайда жүрсің десем, мен түрмеде отырдым ғой дейді. В смысле? Көшеде, Әл-Фараби көшесінде төбелесіп қалып, бүкіл Инстаграм, бүкіл
1: ТикТок
0: шулады ғой, сен көрген жоқсың ба дейді? Жоқ. Мен жоқ, көрген жоқпын. Мен бір шалдығана көрдім дедім, бірақ ол сіз емес қой десем. А жоқ, ол мен емес дейді. Сейфуллин көшесінде төбелескен. Сонымен төбелесіп, 15-20 суткаға қамап тастапты. Төбелескен үшін. Әл-Фараби көшесінде көліктен шығып екеуі төбелескен үшін
1: айыппұлдан бөлек
0: екеуін де түрмеге отырғызып тастапты. Сондықтан да тыңдармандар, қазір көлікте тоқтап, кез келген жерде тоқтап төбелескен үшін выяснение отношений дейді ғой, сол үшін 20 суткаға қамап тастайды екен сіздерді. Байқаңыздар, қазір тағы айтып берем қызықты, ал сіздер қосылыңыздар. Кеттік. Аллах әлі, can you hear me? We're back, we're back.

0: не деген шешімдер қабылдап жатырмыз Диана екеуміз.
1: Айтпашы.
0: Сәкен былай дейді. Анёка, сіз субота күні обедке дейін ұйықтадыңыз ба? Диарудан сұрасам ұйықтап жатыр дейді.
1: Джаным.
0: Иә, Диана екеуміз. Қайдағы сенбі күні мен...
1: Бірге ұйықтатқа кепсіз.
0: Мен гарельнике бардым ғой, әлі күнге дейін аяғым әрең жүріп жатыр ғой, крипатура аяғым.
1: Сәкен Сұлтан мырза көрген шығарсыз, сіз Анельді көрдіңіз ғой, сторисі таң атпастан жүрді.
0: Таң Анель демалыс күні таң атпастан жүрді. Диана таң атпастан жүрді ғой. Сәлем қыздар, қалайсыңдар дейді біздің сайт. Амансыңдар ма, дауыстарыңды естіп қуанып қалдым. Бір жыл бол сіздерді тыңдай алмай қалдым бір себептермен.
1: Не көрінді?
0: Саид Сүйенханов.
1: Саид. Есіміңіз қандай әдемі?
0: Аха, есім.
1: Красавчик, өзі де красавчик екен.
0: Суретін көрсетіп жатырмын Диана.
1: Бізге Мұқағали жазып жатыр. Мұқағали, сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Әр дүйсенбі Талдықорғанға жұмысқа шығамын Алматыдан. Жол бойы сіздерді тыңдап барамын. Күндеріңізге сәттілік тіледім. Мұқағалидан сәлем дейді. Мұқағали Ақжол сізге, аман есен жетіңіз Талдыққа. Өте қуаныштымыз, кім болып жұмыс істейсіз Талдықорғанда? Дүйсен бүгін таң атпастан шығатындай. Ұлан жазып жатыр бізге.
0: Ау.
2: Так, 20 МРП, жарайды ғой 20 МРП. Қамап тұсамай түшер енді. Бірақ менде оған жаңағы неге бардым, жаңағы независимый эксперт машина апарып көрсетіп, повреждение бәрін документально шығардым да, 118 000 теңге. Короче, моральный, а не дейді, сондай
1: машинке
2: повреждение, 118 000 теңге санат қойған, а оны жаңағы неге жіберіп қойған уже РОВД-ға. В общем, ол дело, да, короче.
0: Тып-тыныш жүрген жерден алды.
1: Короче, екеуіңіз договариваться етсеңіздер, мен саған 86 төлемеймін, сен маған 118 000 төлемейсің, давай бір-бірімізді кешірейік, все, сау, бол. Болды ғой, сіз ақылдырақ болыңыз ол қыздан, әйелден. Болды.
0: Баддалғаз былай дейді, ол Мұқағалидың бір шымағы өкпесін өшіріп, өкшесін тақылдату деген. Керемет. Қарқылдап күлетін сұлу қыздар, амансыздар ма дейді. Аманбыз, аманбыз. Ал, Дархан?
3: Өзгеріс болғанда былай бай. Бір қызбен таныстым. Өте жақсы, қазір енді алдын ала мақтамай апайым. Ана қазақта мақал бар бай. Мақтаған қыз тойды осырады деп, бірақ та жақсы деп ойлаймын. Әжердікі десеңіз, Дикош, Талдықорғандікі.
0: Талдықорған қызларына ғашық бола береді кесіз. Дархан мырза, қайдан таныстыңыз? Осы қалай, Диана, жақында ғана айырылысты, бір ай өтті ме өтпеді ме, басқа қызбен жүр.
1: Мен Талдықорған жігітін өмірімде кездестірмедім.
0: Сүф-сүф-сүф деп жіберіңізші, жұғысты болсын.
1: Жоқ, ондай адамдар бар ғой. Тез ауысатын, біреуден біреуге. Тез ауысатын, ондай таныс қыздары да бар менде. Тез бітіп. Бірінші күйеуден ажырасамай, екінші күйеуге шығады. Одан болмай қалса, а ничего страшного, дейді, үшіншісіне шыға салады. Төрт баласымен. Мен айтам, қалай сендер дейсіңдер, жігіт ауыстыру мына жақта проблема. А олар былай ғой, әйелдерді де ауыстыра береді, жігіттер. Сондай адамдар болады, олар өмірге жеңіл қарайды. Мен ойымша, өмірге жеңілірек қарау керек кішкене. Попроще будь дейді ғой. Тогда к тебе подтянутся.
0: Білмеймін енді, сен екеміз етакта попроще.
1: Мынау Эльдардың ұлы екен, ұлдары. Мына ұлы тренер екен спортзалда.
0: Мына ұлдар емес, мынау не деген сымбатты жігіттер.
1: Эльдар дегеніміз түрін көрсетейін қазір. Әрдайым Қырғызстанда жүретін, біздің қазақтың жігіті.
0: Қырғызстаннан шықпайтын де.
1: Мынау. Бұлшы әйелінің балалары.
0: Бұлшы әйелінің балалары. Жандарым сол тақырып деп, тақырып емес құдай-ау, хабарламаларды көп жіберіп жатырсыздар ғой, жандарым. Тез арықтап қалған адам және тез салмақ алатын рас дейді. 20 МРП 86 000 дейді. Мә, осы сезіммен баяғыда өтіп, қазір осындай махаббат интрига есіме алсам күлкім келеді дейді Алмаз. Қазір барлық жағдайда айыппұл қарастырылған, айтпақшы. Енді жаман сөз әннің дауысын шығарып тыңдап жатсаң айыппұл екен. Осы жақында естігенмін.
1: А неге онда мынау блогерлер боқтауды қоймай жатыр?
0: Қояды бір күні.
1: Қоя ма? Тағы бір дәлелдеу. Менімен бірге кірпіш қалап, қора қопсы, салу, артық салмақтан арылу. Салмағын ғана азаймайды, ішіңде кетеді екен дейді Беглан. Беглан жаз бойы қора қопсы салыпты. Соның арқасында арықтап кетіпті. Әне, бұл да қара жұмыс қой енді.
0: Жүдеп кетті ме? Жүдеп. Әзі, былай дейді. Ол 86500 төлеме. Одан кейін анағыз да төлейді. А можно было бы нормально договориться?
1: Соны айтам.
0: И на эти деньги хорошее свидание замутить.
1: Қыз емес, әйел болып тұр ғой, ол қыздар олай ұрыспайды, менің білуімше, жас қыздар.
0: Иә. Сәлем, красотки, красотки Анальдиана, с понедельником. Полагаю, это была жена Джо Андерсона, дейді. Ол кім Джо Андерсон?
1: Привет, қыздар, қалайсыңдар? Тренировка жасамай-ақ, Анеля, сен итак мясосың ғой, деп тілі салбырап, сілекей ағып жатыр. Мяса, деп жүгіресіз ба сіз?
0: Мяса. Yeah. Құлай өкім қабырласып жатыр маған, мен эфирдемін. Нөмір әдем өкен, 16. Ал садрадин бөлме деген өлеңіз зор кетушет қойсаңыздар дейді. Бөлме, садрадин.
1: Бізде жоға
0: оны. Сәлем арулар, күндеріңізге сәттілік, дауыстарыңыз прямо кетеді бастар дейді. Айбек. Жетел, жәрдем керек бізге, Айбек. Құтқарыңызшы бізді.
1: Садрадин айтпақшы, концерт не жақын арада болады ма, өзі болып кетті ма? Үш ақ күнде солдаут болыпты ғой билеттер. Адамдар айлап сатады. Үш ақ күнде. Алматы аренаны жинау үшін үш ақ күн кетіп, солдаут. Бітті. Масқара, иә. Маған су жаңа әнін ұнайды, сол Садрадин әнін қою керек еді бізге эфирге.
0: Иә.
1: Су жаңа бір.
0: Қырғыздың әншісімен бірге айтатын ба?
1: А,
0: сол ма? Сол ма?
1: Жоқ, кажется, олай емес.
0: А, олай емес пе?
1: Сәлем сұлу қыздар, удачного дня всем. Самат Сталдыка дейді. Самат, сәлематсіз ба? Қазақша білмейсіз ба сіз? Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Қайсыларың мама деп айтатын бір видео есіме түсе береді. Сол сөзді естісем, көргендер түсінеді. Өтініш, сіздердің түрлеріңізді көруге бола ма дейді? Сау бол.
0: Болады. Болады. Көрсін. Инстаграмға кірсеңізші.
1: Иә. Өзімнің әйелім әкесіз өскен, взаимное отношение өте қиын, еркек адаммен қалай сөйлесу керек екенін білмейді дейді Ерлан. Әкесіз өскен қыз шығар, жаңағы ұланға келген тескен дейді. Қой, Ерлан.
0: Факт негізі.
1: Қоя бер сен.
0: Иә.
1: Қатты кетпе сен. Олай істеуге болмайды, ол енді. Жоқ. Бұл жерде мәселе жас қыз ба, әйел ме? Ұлан айтшы бізге, пожалуйста.
0: Жас қыз үйтіп жасамас.
1: Кейбір үлкен әйелдер, іштері пысатын әйелдер болады ғой, әрбір дворда.
0: Жоқ, мынандай әйелдер бар ғой, Диана, дөрекі сөйлейтін, үйінде де, күйеуімен де, бала шағасымен де, сондай грубый әйелдер болады. Айғайлап сөйлейтін, наглый сондай қыздар.
1: Иә, болады.
0: Көшедегі жігіттермен де ұрсып төбелесетін қыздар.
1: Сәкен Султан бұрынғы осы ана FM-нің тыңдарманы емес пе екен, сұрап көріңізші. Егер сол болса, кезеңде сол радионың тыңдарманы едім. Ол радио қазір таңғы шоу жоқ дейді. Иә, сол тыңдарман Сәкен Мырза, бүкіл радионың жұлдызы. Гүлсән Әмханым.
0: Біздің Сәкен Сұлтан ба? Сәкен, или мы, или никто. Тек қана бізді тыңдайсыз болды.
1: Қазір тек қана сол, себебі бүкіл радиолардың ішіне таңғы шоу бізде ғана.
0: Таңғы шоу болса, олар сағат 8-ден бастап жүргізеді.
1: Көбісі алып тастады ғой.
0: Иә. Демалыс күндері керемет өтті дейді Гүлзат. Сенбі күні таңғы 6-да Аюсайға кетті құрбыммен. Түске дейін тауға шығып, таңғы ас ішіп, судың жағасында сарқыраманың қасында отырып, миы тынықтырдық. Рахатнай. Жексенбі күні жігітім балаларды рыбалкаға алып кетейін, сол салоныңа барып ал. Демал біраз деп қатты қуантты. Кеше күні бойы салонға барып, шопинг жасап жақсы өткіздім күнімді. Ең бастысы жігітіме риза болдым. Үйге келгенше балаларды тамақтандырып, жуындырып, жатқызып қойыпты.
1: Вау!
0: Мен кешірек келіп, күйеуіме ғана көңіл бөлдім дейді біздің Гүлзат.
1: Красавчик Гүлзат.
0: Жаным, жаным Гүлзат.
1: Құтты болсын. Қайырлы таң. Қазақстан, қайырлы таң қыздар, қалдарың қалай, баршаңызға сәтті, жақсы күн тіледім. Күндеріңіз көңілді, берекелі өтсін, баршаңызды сүйіп-сүйіп қойдым дейді біздің Гүлмира. Рахмет.
0: Сәкен Султан таңдау жасады.
1: Жасады?
0: Иә. Yeah.
1: Әрине жаса, баяғыда жасап қойған.
0: Вы, конечно, деп қой.
1: Қайырлы күн қыздар, қалдарың қалай, не әңгіме, не тема болып жатыр? МРП Мұқағали не болып жатыр өзі дейді? Мұқағали деген біздің талдықорғандық тыңдарман, кәдімгідей су жаңа қосылған. Қалай табуға болады инстадан дейді? Анель астыңғы сызықша Әли Асқар, Диан астыңғы сызықша ТВ. Солай табасыз бізді.
0: Ал Дархан былай дейді. Ой. Психологпен жұмыс істедім.
3: Былай ғой, тез ауыстыру болғанда, жаңағы психологпен жұмыс істедім ғой. Сол кезде маған психологтың кеңесі болғаны, ол маған айтты. смените, попробуйте человека. То есть отвлекитесь дегендей. Енді таныспалдым, прямо ондай екен. Өзім былайша енді ойбай деп бір срочно іздеу керек замена дегендей ондай болған жоқ. Енді өмірдің өзі солай алып келді. Ұнаттып, сөйлесіп жүрміз. Қарай көреміз.
1: Имейш право, басың бос. Сондықтан да, я, бұл жерде өте дұрыс дедің. Өзің білесің, Дархан.
0: Бадалғазы былай дейді, мен бағана айттым ғой. Жүдеп кетіпті деп. Жүдемедім, гүлдедім, сымбатты болып жүремін. Осылай да осылай ашық-шашық жүрегім.
1: Енді кеудеңізді ашық қойып жүре бересіз. Керемет қой. Ұлан, кінәңізді мойындасаңыз 30%-ға азайтуға болады. Судьядан сұрасын, жағдайын айтып. 147-1 әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовного наказуемого деяния, дида, влечет штраф в размере 50 месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок от 5 до 20 суток, дида. Ол әйелді осылай жауапкершілікке тартып, азаматтық талап қоюға болады. Осы бап бойынша қаулы шыға салысымен көлігіне оценка жасатып, азаматтық сотқа берсін, беріп қойыпты уже. Ол әйелге хаттама толтырды ма екен дейді. Кешірім жоқ бұл бап бойынша. Және де намысына тиетін сөздер айтуға болмайды. Боқтықтан да басқа ол защита чести и достоинства болады дейді. Мына кісі өте грамотный жігіт екен. Аты жоқ. Басынан бастап 20 МРП болады деп отыр, сондықтан да бұл кісі сонда бір әкімшілікте жұмыс істей ме, бірдеңке қой деймін. Кімге жіберейін мен қазір бұның хаттарын? Ұлан мырзаға.
0: Бәлкім солай бір ашуын біреуден алайын деген ойы болған ғой, сол әйелде шу шығарып. Болжады сондай адамның, болады сондай адамның мінезін, өшін бір танымайтын адамнан алуы. Мысалы себебі көлік қойма деп шу шығарып дейді. Адам деген өз-өзімен жұмыс жасау керек қой. Гүлсәнем, картоп жарма дейді екен сұлтан.
1: Блогерлер басылып келеді, анау тиктоктағы боғау сөз сөйлейтіндер тәртіпке келіп қалды дейді Сәкен Мырза.
0: Тамаша. Күшті. Бізге бәке хабарласып жатыр. Қайырлы күн, сүйікті Energy FM. Барша тыңдармандарға керемет көңіл күй, сәттілік пен көтеріңкі көңіл тілеймін. Бүгінгі күн баршамызға жақсы жаңалықтар мен қуанышты сәттерге толы болсын. Әуендеріңіз әрдайым көңілден шықсын дейді бәке.
1: Рахмет, бәке. Тыңдармандар, ойын ойнаймыз, еске саламыз сіздерге. Бізде керемет әдемі заманауи киімдерге, қазақи нақыштағы әшекейлерге 30 мың теңге, 20 мың теңгелік сертификатымыз бар. Хабарласып 2-96-50-05 нөміріне ойын ойнап, ұтып алып кетіңіздер.
0: Иә, және де су жаңа тыңдармандар үшін WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22. Ән тыңдайық.

0: Найма тыңда.
1: Білмеймін, маған ұнайды. Сізге қалай білмеймін, маған ұнайды. Бұлай дейді Замира, дөрекі әйелдерді көрсем, қорқып кетем. Ертеңгі күні құдағым, құдағыым дегендей болады ғой, Алла сақтасын ондай әйелдерден. Өзім жаман сөздер сөйлемеймін, айтады ғой, еркегі тұрып, әйел сөйлеген үйден қыз алма деп, қазіргі заманда қыздың шешесіне қарайтын заман, дейді Замира.
2: Қазіргі заманда ма? Бұрынғы заманда да солай болған, бірақ ол нақты емес. Ана, Нұрлан имам айтпақшы. Шешесіне қарап қызын ал деп, қызын алып, оның шешесі керемет пысық болуы мүмкін, бірақ қызының қолынан түк келмеуі мүмкін деп.
1: Әбден.
2: Сондықтан да бұл кішкене қате ұғым, тыңдармандар. Қате.
1: Асқар Качок бізге видео жіберіп жатыр, Диана.
2: Бұрынғы замандағыдай.
1: Бұрынғы замандағыдай. Апарып тастаным ғой.
2: 99 жыл ма?
1: Качок біздің. Мә, бұлар тауда жүрген ғой, Диана, қарасаш. Видеода қаз таудың ішінде көліктермен жүріп жатыр. Жүріп келе жатыр Асқар Качок. Былай дейді.
3: Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті өтсін. Өліскім кетті. Алдыңда демалыстарда осындай керемет Қазақстанның тағы да бір күшті жерлеріне барып, өзіме жаңадан тағы да бір новый маршруттар ашып, джиперлармен жүріп біз күшті жерлерді көрдік. Бәріне көрсеткім келеді, бірақ қалай көрсетсем екен деп ойлаймын.
1: Әлеуметтік желі арқылы.
2: Салыңыз Инстаграмға.
3: Жоғары даже. Қазақстанның жерлеріне көп қыдырыңыздар, шығыңыздар, көріңіздер.
2: Кім бұны?
3: Джиптермен.
1: Джиптермен.
3: Басқаша көре алмайсыздар, джиптермен шығып көру керек, қызықты жер.
2: Бұл кім?
1: Асқар Качок.
2: Жақсы. Құрылыс саласында жұмыс атқарамын, дейді жаңағы Мұқағали мырза. Күнде дүйсенбі сайын таңертең Талдықорғанға шығам, деді ғой. Сіздер энергетик, сіздер ғой, жол бойы ұйқы ашар. Сіздерді тыңдап отырып, қалай тез жеткенімді сезбей қаламын, дейді. Рахмет сізге, Мұқағали.
1: Зияны. Дархан былай дейді. Опшым, ол қыз туралы достарымнан естідім. Уже неше ухажер ауыстырып жіберген екен. Жарайды дедім, менен аулақ бастысы, дейді. Яғни экс қызыңыз туралы айтып отырсыз ба, Дархан? Ана қыз көрдің бе, неше ухажер ауыстырып жіберді, дейді.
2: Иә, мына жігіт кім екен?
1: Диананың көзі басқа видеода. 50-01.
2: Арқасы қандай әдемі, бұлшық еттері. Бұлшық еттері кәдімгідей түр жасап жатыр ғой. Деп. Мұрнын тыржитып жатқан. Жалғас есімді тыңдарман. Жалғас, сіз боксерсіз ба? Кімсіз?
1: Кімсіз? Кто ты?
2: Дене бітімі боксердің денесіне ұқсайды, андай жилистый, масқара бұлшығы еді.
1: Это тигр.
2: А сіз неге бізге денеңізді жібердіңіз, ұқпадым мен, сәлем жоқ.
1: Сілекең ақсын деп. Диананың онсыз да сілеке ағып кетті ғой.
2: Иә.
1: Диананың көзі банк болып кетті. Дарханның хабарламасын оқып жатсам, Диананың құлағы басқа жерде, көзі басқа жерде. Маған қараш дейді. Ана жігіт, бір жігіт бізге видео жіберіпті өзі. Жаттығу жасап жатыр екен залда. Арқасы енді бомба ғой, бомба. Әйелі бар ма екен?
2: Жоқ, бұл басқа жігіт. Бұл өліп бара жатыр, түрлерін көргісі кеп екеміздің. Анель Алиасқар дәлші қалай, дейді. Қойыңызшы.
1: Диан, астыңғы сызықша ТВ, Диан ТВ, Анель Алиасқар. Маған ұнап отырған соң тыңдап отырмын, дейді Шоғылмас. Деп Мәди полицейский кірді біздің таңғы эфирге. Привет, қыздар, қалайсыздар?
2: Бізде бәрі күшті. Бидеп жүріп жүріп, мына жігіт. Бойдақпын деп. И что? И жалғас. И
1: Диана, яғни сенде шанс бар.
2: Жоқ.
1: Давай қадам жаса деп тұр ғой.
2: Бойы кішкентай. Мына жігіттің көрініп тұр бойы кішкентай екен.
1: Бойыңыз неше, жазыңызшы? Қанша сантиметр?
2: Мен арқасына қарап адам таңдамайды екем.
1: Қанша сантиметр?
2: Тем более радиодан адам таңдамаймын мен. Құдай сақтасын. Тыңдармандар, тақырып мынадай. Бізге ұлан ұсынды ғой, қазіргі заманда МРП алып кету өте оңай деп, иә, штраф алып кету адамдардан. Адамдардан деп ғой, заң бойынша қудаланас кәдімгідей. Жол ережесін бұзған кезде ол бөлек әңгіме. Бірақ жолда келе жатып терезесін ашып боқтайтын адамдар көп.
1: Иә.
2: А қазір адамдардың 90%-ында камера бар, көлігінің ішінде. Сіз жазып алады сөзіңізді де, боғауыз сөзіңізді де, нөміріңізді де, және де өтінішке жаза салады, мынандай адам сорақы, сондай дөрекі сөйледі маған, былай-былай-былай деп. Өте оңай, жол ережесін 1:87 дейді бойым. Түріңізді көрсетіңізші бізге енді.
1: 1:87, Диана, сен 1:73. Сен Димочка болып қаласың соның қасында.
2: Жоқ, мен каблук кисем 1:87 болады мен бойым. Мен
1: каблук жарайды, 1:83 боласың, Диана. 10 сантиметр болсыншы жарайды, 1:87 деп бөсе салдың.
2: Диана, бойым 1:87 болады мен каблук кисем.
1: 1:83, 1:87. До. 1:87, Диана.
2: Сенің идеальны бойың ғой ол, саған ұнайтын. 1:87.
1: Маған 1:83 маған керек. Норм. 83-85 норм.
2: Маған 90-нан жоғары керек.
1: Ой, кетті, Диана.
2: 100%. Иә. 100. 1:65 келген дейсің ғой бойы. Махаббат болып басы кетіп. Ойлаш.
1: Спасибо за информацию. Держи дальше нас в курсе деңіз дейді. Бағанағы жігіт туралы әзі айтып отырды. Бағанағы жігітке рахмет ақпарат үшін. Жаңалық күті дейміз.
2: Жұмысқа кіріп кетсем қызықты әңгімен жіберіп алам ба деп қимай отырмын дейді. Түсінемін сізді. Құлақ қап киіңізде радио тыңдаңыз. Мау 93 жылғы суретін жіберіп жатыр маған.
1: Сол жігіт пе? Жоқ, болмайды 93.
2: Сіз
1: жас жігіттер ұнамайды бізге.
2: Бізге типаж емес. Типаж емессіз біздің. Кешірім сұраймыз. Біз бұл жақта басы бос қыздар бар.
1: Кешірім сұраймыз. Кешірмесеш не істейсің?
2: Аяғымызға жығылайық.
1: Алмас. Мәди үшін, Мәди үшін жері жатыр.
2: Оң жаққа алыңыз, оң жаққа, соң жаққа.
1: Мәди бұлай дейді, мен 1:78 норм, норм деп сұрау жатыр.
2: Біздің қыздардан сұрау керек, оны норм, или не норм.
1: Сүретіңіз жіберіңізші.
2: Бізге жігіт керек емес, тыңдармандар.
1: Парашют не болды, Диана, мен секреміз, Анек, страх переборим ее, воздушный оргазм.
2: Спасибо, ноу.
1: Дархан, Диана жоқ дейді, мен я дейм. Қашан? Уақытын белгілейікші, мен кәдімгідей рилс жасаймын содан, күшіліп тұрып.
2: Я, барсаңыздаршы. Одан кейін ана стрельбищеға барындар, Анелі стрельбищеға барғышыз кеп жүр.
1: Я, маған қазір адреналин керек.
2: Автоматпен атып, кішкене болса да.
1: Ана күні сіздер көрдіңіздер, менің инстаграмымнан мен қандай көлікке отырдым, гонщик жігіттермен кәдімгідей гонкада болдым мен. Сұмдық енді эмоция. Қалауым болып кетті ме, кімде қанша бойы ал деп дейді. Түсінбедім? Кімде қанша... Бой.
2: Жоқ, болы, бой емес, таңғы тақыр бол емес. Түрі қорқытат бізді бар ғой, Максын түрін қараш.
1: Макс.
2: Фантомас.
1: Макс ана не?
2: Еще қарап отырған түрің.
1: Сирийный убийцаға оқсап кеттіңіз ғой.
2: Осылай наушник киіп тыңдайым сіздер дейді. Жаным сол Макс.
1: Дарханның арманы декошты шыңғыртайықта дейді.
2: Дархан, ешқашан көре алмайсың оны, өкінішті.
1: Алдап арбап апарайық дейді. Диана, қызық емес, онда керек емес оған.
2: Қызық емес. Мен ұнатпаймын экстремальный вид спортаны, Дархан.
1: Кім қайда, мен де барам парашютпен дейді. Тастап кетпеңдер дейді. Боня.
2: Боня, точно. Гүлмира да барам деп еді ғой, Гүлмира.
1: Гүлмира, Боня, мен барамыз. Сізбен, Дархан Мұрза.
2: Иә. Yeah.
1: Давай, не тормози.
2: Гүлмичок. Гүлмиш, жазыңыз бізге.
1: Иә. Yeah.
2: Барасыз ба парашютпен секіруге? Тыңдармандар хабарлассаңыздар. Мұрышка, бізде қоңырау жоқ па?
1: Енді хабарласып бастай беріңіздер. Бізде сертификат бар, 30,000 теңгелік, 20,000 теңгелік сертификаттар.
2: Екі билетіміз бар. Yeah.
1: Wedding, моля, салон.
2: Салоны.
1: Салоннан сіздер әдемі-әдемі киім, әшекей ала аласыздар, неше түрлі белдемше. Ал хабарласқан жан бар екен. Бәсе,
2: қайырлы күн.
0: Алло, қайырлы күн.
2: Қайырлы күн, саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба?
2: Есіміңіз?
0: Есімім Білімжан.
2: Білімжан, ар жағыңызда радионы сөндіріңізші өтініш.
1: Иә. Құлақ қаппен отырғысыз ғой деймін, иә? Өте нашар байланыс.
0: Иә, жолда жүрсіз тұр ма?
2: Өте нашар, Білімжан. Кішкене тұтқаны дұрыстайсыз ба, білмеймін мен. Помехи болып жатыр.
0: Алло.
2: Ой, рахмет.
1: Бәсе.
2: Сөйтсеңізші. Білімжан, немен айналысамыз, қайда кетіп бара жатырсыз? Кай қаладансыз?
4: Бизнеспен айналысамыз Алматыда.
2: Алматы қаласында. Тамаша, бизнестің қандай түрі?
4: Не ғой, бізде колбасный бизнес қой.
2: Колбасный бизнес.
4: Колбаса, сосиска.
2: Тамаша.
1: Халал ма?
4: Халал, обязательно.
1: Тамаша, керемет. Лақтырып жібермедіңіз бе бір екі бұрды?
2: Жесің ба сен колбаса?
4: Лақтырды өлтіреміз ғой.
1: Студияға. Бір екі палка колбаса лақтырып жіберіңіз.
2: Күшті. Алматы қаласында ғой бизнесіңіз, Білімжан?
4: Иә, Алматы қаласында.
2: Керемет. Тамаша, бүгінгі тақырыпты естідіңіз ба? Жол ережесін адамдармен жолда кекілжінге түсіп қалған кездеріңіз болды ма?
1: Жаман сөз айтып.
4: Болғанда болды, бірақ енді өзіміз ұстап, бізде тыныш шешіп кеткенбіз.
2: Тыныш шешіп.
4: Төбелес ұрыс болмаған.
2: Бірақ ұрысып қалдыңыздар ғой, дегенмен де жолдың жолға
4: тұрасы. Жоғанды бұлай бір-бірімізге жол бермей не қып қалды да, бірақ
2: ерегесіп
4: қалдыңыздар. Мәселе.
2: Өз араш. Еркектер сөйтіп шешу керек қой бір-бірімен. Төбелеспей-ақ.
4: Мен қазір заманында емес, қазір заң қатал.
1: Арыз жазып жібереді деңіз.
4: Төбелессең қазір сотталып кетесің қазір. Ең жаман.
2: Иә, болды ма сондай бір нелепый штраф дейді ғой, күлкіңіз келетін? Алдыңыз ба сондай айыппұл?
4: Жоқ, ондай штраф алмадым.
2: Құдайға шүкір, жақсы болды.
1: Түрмеге отырған достарыңыз бар ма? Бері келіп кеттіңіз.
4: Жоқ.
2: Құдай сақтасын.
1: Қазір міне 5 тәулікке отырған, 10 тәулікке отырған адамдар бар ғой.
4: Иә. Иә, бар ондайлар көп, күнде болған.
2: Өте көп, өте көп.
1: Жақсы, онда ойын ойнайық.
4: Ойнайық, ойнайық.
2: Иә, Білімжан. 3 литр банка.
1: Есіміңіз ерекше екен.
2: 3 литр банка ойынын білесіз ба біздің?
4: Ол қалай, жоқ, білмейді екен, бірінші рет қатысып отырмын.
2: Көз алдыңызға банканы елестетесіз?
4: Иә.
2: Соның ішіне сиятын бір әріпті айтамыз қазір сізге. З десек, мысалға зат, заколка,
1: зажигалка,
2: зира деп.
4: Сөздер, ұқсайтын сөздерді айту керек қой, иә?
2: Ұқсайтын емес, сол З әріпінен басталатын зат саласы, сиятын.
1: Зат саласы, ішіне сиятын.
4: Түсінікті, ішіне именно сиятын.
1: Иә, мәселен, зомби сиймайды ішіне.
2: Түсіндіңіз ғой. Бір минуттың ішінде 10 зат салуыңыз керек.
4: Жақсы.
2: Кеттік па, онда М әріпі сізге, манта.
4: Манта. Одан кейін мармелад. Марс. Одан кейін бойда не ма.
1: Қойдың дәмдісі.
4: Май.
1: Май. Басындағысы.
4: Иә, май. Одан кейін
2: басқа май болмайды.
4: Ма. Майлық.
1: Тамаша.
4: Одан кейін ма. Мороженый.
1: О, жақсы.
4: Одан кейін мадам қанша болды өз?
2: Алтау.
1: Төрт ақ сөз.
4: Алтау болды. Ма.
1: Адамның басында не бар?
4: Ми, о, рахмет. Ми, одан кейін...
2: Ең сүйікті қазақтардың тамағы.
1: Маңқа.
2: Жақсы.
4: Ма, одан кейін...
2: Әйеліңізге не айтасыз, түсте ананы басып жіберші, тез-тез қылдырып, дәмдісін, дәмдіреп. Макароны.
4: Макарон.
2: Соңғы сөз.
4: Одан кейін, соңғы сөз.
2: Балаңыз немен ойнайды үйде?
1: Болды, енді өз тапсын да. Бәрін айтып беретін болды.
4: Ма.
2: Астыңызда не, қайда келе жатырсыз?
4: Ма. Ой, қайда келесің
2: дейді. Ой!
4: Ма, последний.
2: Бір.
1: Бір жарым.
2: Екі.
4: Ма.
2: Екі жарым.
4: Майлық айтты ме?
2: Иә. Үш.
4: Ма.
2: Үш жарым. Ту, болсаң үшін тез.
4: Ма.
2: Төрт.
4: Ма.
2: Төрт жарым, бес. Болды енді. Ма деп біз тағы бір минут күтіп кеттік.
1: Ма, Мария.
4: Не, айтпан. Ойға түспей қалды ғой.
1: Иә, өкінішке орай.
2: Тегін жарты сөзді Анель айтып берді. Сондықтан санай алмаймыз.
1: Иә, бізде не көп сыйлық көп ертең хабарласыңыз.
2: Сау болыңыз.
4: Иә,
1: құрметті тыңдармандар, біз екінші сағатқа өтіп кетейік. Жаным.
2: Нидерландыдан бізге осындай видео. Біз өзіміз көріп алайық нидерландылық тыңдарманнан. Ал сіздер екінші сағатта қайтадан тілдесеміз.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Ханелдің бағанағы сөзіне реакция берген екі ақ тыңдарман. Ол баяғы Макс пен Ұлан ғана.
2: Не дейді, қандай не нәрсеге, не әңгімеге.
1: Бір екі палка колбаса лақтырып жібермедіңіз ба деп ойып жатыр күлкіде. Чандарым әшейін.
2: Палка колбасы деп айтады ғой.
1: Е.
2: Сіздер не тұрсыздар? Алло.
1: Сәлеметсіз ба?
2: Замира? Алло.
1: Жақсы сау болыңыз.
2: Алло.
1: Байланысты дұрыс тап алып хабарласа қойыңыздар тыңдармандар.
2: Я
1: әлі қойған жоқ тұтқаны, бірақ естілмей жатыр сіз тыңдармандар.
2: Алмаз былай дейді.
1: Ұрочка өшіре сал.
2: Боня барса таңға алмаймын дейді.
1: Алмаз?
2: Боня барса таңға алмаймын. Иә, Боня былай деп жазып жатыр. Диана, бармаса апармаймын десе, де дейді. Де, сен баршы, просто қарап тұрасың дейді.

0: көрдің бе? Сендерді Құдай сақтасын, Құдай сақтасын деп.
1: Мына жерде Дархан, Дархан бізді алғысы келмей тұр ғой. Алло.
2: Алло, сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн.
0: Қайырлы таң.
1: Бұл кім?
2: Бұл Алматыдан Гүлсәнем.
0: Гүлсәнем.
1: Гүлсәнемшка. Біздікі, біздікі.
2: Сәттілік.
1: Наша, наша, наша. Гүлсәнемшка, жаным сол қалыңыз қалай?
2: Күшті.
0: Гүлсәнем, ал енді сіз тұрақты тыңдармансыз ғой. Және де басқа да толқындар тыңдайсыз, бірақ олардың атауын атамаңыз. Оларда да осындай шоулар бар ма?
2: Жоқ, қазір жоқ, бұрын болды ғой. Бұрын сол жерден мен сағат таңғы сағат 7-10-ға дейін тыңдайтын.
0: Түсінікті.
2: Олар қазір жабылып қалды.
0: Сол арқылы танисыз ба Сәкен Сұлтанды?
2: Сәкен Сұлтанды сол кездері Сәкен Сұлтан деген есім көп айтылатын. Содан нетіп қалдым да осы. Жақсы тыңдарман деп сол кезде айтушы еді ол кісінде. Сол кезде содан аты есімде қалып қалды. Содан кезде сол мекен, сол кісін екен деп сұраған едім.
0: Бұрынғы заманда.
1: Предатель.
0: Бұрынғы заманда иә ол Гүлсәнем.
1: Ол дүниеге келді. Диана, Сәкен Сұлтан дүниеге келді де бірден Energy Life тыңдай бастады. Білесің бе? Қызғаншақ қыздар сөйтеді. Гүлсәнемшка, ал сіздің өміріңізде сондай жағдай болды ма? Айып бол салған, немесе ұрсысқан, төбелескен көшеде?
2: Жоқ, төбелескен ұрсыстан болмады. Мен бір жерде бір жазғам айып бұл туралы. Итімді байламағаным үшін көшім менің үстімнен арыз түсіріп, соған штраф төлеген күнім болды. Бірақ төбелесіп, бір шығарып ондай дүние болмады.
1: На көршілер.
2: Сол кезде сол итімді енді вообще босатпаймыз. Өйткені көршілеріміз анандай сондай заявление жазды да, сен кеше бір көршің немене өртеп жатырсың далада, сатып қазір үстіңе заявление жазамын деп сразу су құйып өшіріп жер үйде тұрамыз ғой екен. Менің көршілерім сондай бір
0: көршілеріңізбен не повезло да?
2: Не, сондай болып тұр.
1: Өкінішті, өкінішті.
2: Әйтпесе біз олармен ісіміз жоқ, өйткені таңертең жұмысқа кетеміз, кеште келеміз. Андай күндіз былай уақытымыз да жоқ та, былай олар күндіз үйде болатын кісілер.
1: Түсінікті. Жақсы, Гүлсәнем, онда ойын ойнайық.
2: Ойнайық. Менің мамам ертең 70-ге толатын еді. Если ұтып жатсам, сол кісіге үстіне ақша алып бірдеңе алып берейін деген едім.
1: Ой, жаным. 30 мың теңгелік сертификат берейікші, жаным.
0: Кеттік. Гүлсәнем, кеттік онда. Сізге сырпы, самса.
2: Самса. Сары май.
1: Жаным.
2: Осындай кезде есіме ештеңе келмейді.
1: Сақина, сақина.
2: Сақина.
1: Құлаққа тағатын суп.
2: Сырға. Сепочка. Или қалай? Семішке.
1: Семішке. Семішке. Төрт ақ сөз қалды.
2: Қазір. Мен осындай да есіме келмейді, обычно айтып тұрушы едім.
0: Оп, оңай ғой енді. Ең оңай айтып бердім сізге сы.
2: Сармайды айттым мен.
1: Не, қай жеріміз ағып кетеді? Әдемі нәрсе көрсек. Не ағып кетеді ауыздан?
2: Су.
1: Су.
2: Самал су деп қойым, или реклама кетіп. Тағы мен. Сарағаш. Миралка.
1: Сарағаш, жақсы. Екі ақ сөз қалды.
2: Тағы не бар айды сізді? Мен тағы сол қалдым.
0: Жоқ, айтсаң шынды.
1: Иә.
2: Тағы не болып шықты? Есіме түспей тұр ғой. Сағат.
1: Сағат, соңғы сөз.
0: Үшке дейін санаймын. Бір. Бір жарым. Екі.
1: Ауызда не бар?
0: Екі жарым.
1: Колбаса дей ме?
2: Сұрама қалады. Мен қазір тұрсыншы бір минутте.
0: Суслик дейінші, Құдай ау.
1: Слекей.
0: Хотя бы.
2: Слекей. Слекей.
1: Сливки.
0: Сливки. Слекей. Екі үш сөз айтпасадан бақандай. Жақсы. Жеңілдіңіз. Жеңдіңіз. Құттықтаймыз.
1: Құттықтаймыз. Анаңыз үшін беріп отырмыз сертификатты.
2: О, керемет. Рахмет сіздерге көп-көп.
0: Құтты болсын, Гүлсәнем ханым.
2: Рахмет.
0: Тұрақты тыңдарман болғаныңыз үшін, әрдайым бізге хат жазғаныңыз үшін, анаңыздың келе жатқан туған күні құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Бүгін келіп алып кетіңіз.
2: Көп рахмет.
0: Оқасы жоқ.
2: Тыңдармандардан енді кешірім сұраймын, өйткені андай нечестно болсын деп айтып жүрмесін.
1: Кешірмесе де істейміз.
2: Көп-көп рахмет. Кешірмесе сіздің қамшыңыз бұл, соған сеніп тұрмын.
0: Келісіп тұр.
1: Диана, бірден сертификатты салып, жазып,
2: қойып бастық. Рахмет. Қазір ғой тоқтан едім. Рахмет.
0: Сау бола қойыңыз. Сау болыңыздар.
1: Не дейді? Хорошо, қыздар, жинала беріңдер, пока оптым бәріміз барамыз, дейді Дархан. Көрдің бе, мен барам десем, мені жолатпай отыр.
0: Неге?
1: Оптым жиналыңыздар, дейді Дархан. Мен де енді білмеймін неге екен, сені күтіп отыр.
0: Қорқады ол.
1: Өзім инструктаж жасаймын, дейді. Ане көлтірдің бір-екі палк лақтыр жіберіңіз бокал басадан. Ой, не могу с моими мыслями, меня в ад не запустят.
0: Король колбасы, бірақ үндемеді ғой. Анель, лақтырмаңыз ба, бір-екі палкы деп еді.
1: Білімжан, тыныш отыр.
0: Соған қараған кезде ол колбасаны тек развозчигі ғой деймін.
1: Әйтпесе алып келер еді ғой, иә?
0: Әйтпесе алып келер еді. Берем қыздар, сөз емес қой ол деп. Менде де сондай көрші бар. Мусор мен монша жақсам да участковый шақырады. Я не стукач, но доложить обязан деп қояды еще, дейді. Макс.
1: Кім жазып отыр бізге?
0: Макс.
1: Макс, негізі қоқысты өртеуге болмайды.
0: Жандарым әшейін, бұрынғы заманда болатын.
1: Болатын, қазіргі сіздер Алматының экологиясын қарап көріңіздерші. Сұмдық қой, ауа деген өте кір, өте лас. Сондықтан да өртеу деген болмайды. Жинап, лақтыруға болады. Бірақ өртемеуге.
0: О, құдірет не болып жатыр? Не тақырып болып жатыр? Біздің есіміміз құдірет емес. Сәлематсыз ба?
1: О, құдірет
0: бізде. Құдірет жоқ бұл жерде. Арамызда Мұрат қана бар. Біздің тақырып бүгінгі ол айыппұлдар. Кім не үшін айыппұл алды? Және де қазір қандай айыппұл соңғы кезде көп естідіңіз? Дауыстарың не деген керемет? Рөлде қозып кетіп жатырмын. Әрине қалжың, дейді. Қалжыңдамаңыз бізбен
1: олай. О, өтірік. Қалжың деген өтірік.
0: Иә.
1: Сәлем арулар, апта берекелі болсын, қалайсыңдар, ханшайымды алып кетуге келгенмін, дейді Бақжан мырза. Бірінші сыныпқа барды ғой, кішкентайы. Не деп айтады?
0: Подготовительный.
1: Коронавирус кезінде дүниеге келген қызы ғой. Былтыр барлығы бірінші сыныпқа барды ғой, мектепке аяқ басты.
0: Соны айтамын. Барамыз қазір. За любой кипиш, дейді Гүлмира. За. Эльдар жазып жатыр, тыңдайық.
3: Осы конкурсты көріп, мынандай ой келді да маған. Енді әр күн сайын, әр алфавиттің әрпіне 15-20 сөз айту миымда жаңа повторять дедім ғой. Сондай бір упражнение өзіме тауып алдым.
0: Негізінде Эльдар, иә, деменциядан алдын алады бұл. Біздің ойындар, білесі ба?
1: Миллениалдар, деменция болмасын десеңіздер, ойнаңыздар.
0: Ойнаңыздар 3 литр банкіні, әрдайым отбасыларыңызда.
1: Зачем манка, дейді Азамат ұстас. Мандарин деші бауырмау, манная каша, қалдарыңыз қалай қыздар. Сонымен Сәкен Сұлтанды жазыпты. Гүлсәнем, нема, қабай, дейді ғой, қабай. Жақсы, енді анасының туған күні болғасын. Күнделікті бізге хабарлама жазғасын.
0: Соны айтамын. Мен енді қосылып жатқан тыңдарманмын. Сіздерге ойым бітіп қойды ма бүгіндікке? Жоқ, біткен жоқ әлі.
1: Бар.
0: Әлі бар.
1: Хабарласыңыздар.
0: Та, Гүлсәнемге адресті жазып жіберейін.
1: Не көп бүгін? Өте хат көп екен, жандарым. Сол сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Мына сағат 10-да кірдік. 10-нан бастап жазып жатсыздар, жазып жатсыздар. Қоймай-қоймай, тынышталмай. Сөйтіп жүре беріңіздер. Біз WhatsApp желіміздің нөмірін еске сала кетейік сіздерге. Жаңа тыңдарман келсеңіздер, міндет түрде бізге жазыңыздар, бұйымтай болса. 8-778-00-2-10-22.
0: 8-700-107-10-22. Қосылыңыздар.

0: Антидепрессант.
1: Антидепрессант.
2: Сәлем, Энерджи. Менде ойнауым келіп тұр, бола ма, өтініш, дейді Гүлдана. Болады, әрине, 8727 Алматы қаласының коды, және 296-50-05. Гүлданашқа хабарласыңыз міндетті түрде.
1: Алматы қаласының коды 8727. Ұмытпаймыз. Кімнің үйінде үй телефоны бар? Вам повезло, а кімде жоқ? Ел телефоны хабарласамыз.
2: Ди тұрғанда біз кім біз болып тұр ғой? Апармайды енді, үмітті зейін дейді Боня.
1: Неге? Үйтіп айтқан жоқ қой, Дархан?
2: Дархан.
1: Дархан, барайық деді ғой, жиналайық қыздар.
2: Номер жазып жіберіңізші, алзымандап көрейін. Әкін дейді. Сетіңізші, Дархан жазып жатыр. Қаз сізге номерін жіберейін. Ойнаймыз бірге, Дархан Мұрза. Менде бірақ рет болған 15 мың айыппұл көршіден арыз түсті. Ортақ коридорда велосипед қоюға болмайды деп кешке полиция келіп, ал бұлай үлкен айыппұл шүкір болмаған дейді Алмаз.
1: Күшті, тамаша.
2: Қайырлы күн, есімім Дархан, дауыстарыңызға сындым.
1: Үху.
2: Бірге отырсақ, іш пістірмайтын қыздар екенсіздер ғой дейді.
1: Бір кино көрдім, қазір еске салшы маған, мысыған айтып берем.
2: Аха, жақсы.
1: Сәлематсіз ба?
2: Гүлдана? Алло. Қандай кино көрдің жаным?
1: Болды, үзіліп кетті. Муза деген кино 99-шы жылғы. Шарон
2: Стоун. Менде кеше оны көрдім.
1: Көрдің ба?
2: Иә. Қашан көрдің?
1: Кеше.
2: Менде кеше көрдім Муза деген.
1: Вау.
2: Саған рилс түсті, иә?
1: Иә.
2: Саған рилс түсті. Маған да сол рилс түсті.
1: Ап, азғандай ғана, бірақ қалай, иә? Ақша табуға болады, көрдің ба?
2: Иә.
1: Мен саған сол идеяны айтайын дегем.
2: Аха. Алло.
1: Сәлематсіз ба?
3: Қалайсыңдар, қыздар?
2: Жақсымыз, бұл кім екен?
3: Олан көкелерің ғой.
2: Олан, Олан бөпе.
1: Көкелерің
3: ғой.
2: Бөпелерің ғой деп естіп тұрмын.
1: Бізде Талдықорғанда көке деп қыздарды айтады, Олан.
2: Мен Олан бөпелерің деп естіп тұрмын. Олан бөпе. Емізік пе Олан бөпе деп атайын десем. Көкеміз екен ғой.
1: Иә.
2: Ал көкеміз. Оланушка.
1: Қай жақтың жігітісіз?
3: Тараз.
1: Таразда көке деп жігіттерді айта ма?
3: Иә, жаңағы әкелеріңнің, әкеңнің інілерін көке дейміз ғой.
2: Түсінікті. Олан, сіз енді зажигать етіп отырсыз ғой, қанша эфир біздің.
3: Иә, сендермен отырған ұнайды негізі. Байда бір долба жүрсеңдер, рахаттанып бір миың тынығып, миың демалып қалады ғой кәдімгідей.
2: Иә, біздің эфирдің
3: проблеманы ұмытып кетесің ба?
2: Жаңа жұлдызы.
1: Соны айтамын.
2: Рахмет. Ал, Олан, сіз айтып берген енді оқиға көп қой, неше түрлі оқиға бар екен. Өміріңізде орын алған.
3: Әйелім айтады, осы сен аптын жүрмейсің дейді маған.
1: Жымырлап па, Олан? Жақсы ғой, сіз көңіл күйді көтеріп жүретін шығарсыз әйеліңіздің әрдайым.
3: Иә, негізі сондаймын, кішкене позитивім бар.
1: Ол тамаша ғой ол. Әйеліңіздің бағы бар екен.
2: Иә. Әйеліңіздің бағы бар екен дейсің бе?
1: Иә.
2: Сетка киген әйелді көрген. Әлі сол көз алдымнан кетпейді Олан. Ал жақсы, Оланның да ойын ойнаймыз ба сізбен?
3: Ойнасақ ойнайық, мен ана әйелге апарып берейін шапам.
1: Әйелге апарып берейін.
3: Мен мәштемді майыстырған әйел.
2: Сертификат
1: сертификат қолына іліп жүрсеңізші.
2: Иә.
3: Мәсаған шапан деп.
1: Соны айтамын. Олан, онда Ш әріпі шаш. Кеттік, бастаңыз.
3: Шорты. Ой, бағана елге мақтанып отыр едім. Шаш.
2: Шаш. Шортка.
1: Шортка. Эй, шортка болмайды.
3: Шорты.
2: Шорты. Ага.
3: Шортка болады ғой.
2: Ше. Ол басқа әріп қой. Ага.
1: Шортка. Ага.
3: Шкатулка.
2: Шкатулка. Жақсы.
1: Кішкентай.
3: Шүберек.
2: Шүберек.
1: Шүберек. Шприц.
2: Шприц.
3: Так.
1: Шприц айтсыш?
3: Шар. Шприц.
2: Ага, тағы бес сөз.
3: Шаша.
1: Тамақтардың аттары.
3: Шашлык.
2: Шашлык. Ага.
3: Шай.
1: Шай.
3: Шампур.
2: Шампур.
1: Тамаша. Арғарта бас немен жуамыз?
3: Шампунь.
1: Ага.
2: Соңғы сөз.
1: Тәтті нәрсе жейтін қап қара.
3: Шоколад.
1: Ай, жарайсың. Ура!
3: Оттым ба не?
2: Диана отты.
1: бірақ ұлан шустрый жігіт өзі көрініп тұр.
2: Рахмет сізге.
1: Уланчик,
2: үлесіңізді қосасыз біздің эфирге. Yeah,
1: күнделікті бізге осылай дыбысты хабарлама, күшті-күшті оқиғалармен бөлісіңіз, бірақ позитивті, керемет, жақсы оқиға болсын өміріңізде көбірек. Осындай әйелдер кездеспесін жолыңызда.
2: Орыс әйел сияқты ғана.
3: Әйелдер кездесе мейлі ғой, анандай әйел кездеспесе болды.
1: Соны айтам ғой. Жақсы, аман болыңыз, сау болыңыз, өзіңіз жайлы толық ақпаратты жіберіңіз. Біз сізге мекенжайды айтамыз. Келіп алып кетіңіз бүгін, жарай ма? Қазір алып кетсеңіз де болады. Жақсы, сау болыңыз. Шампур симайды, торчать будет. Ну, дұрыс қой енді, жіпчіңішке қосиып кетеді, самое главное.
2: Зере былай дейді, сәлем сұлу қыздар, әрдайым таңертең сіздерді тыңдаймын. Тақырыптарыңыз өте қызық. Жаным сол зерешка, түрін құрыш, сені қандай сұлу қыз, көзіңізден айналайын.
1: Нелепый штрафтардың бірі дейді Макс. Жақында бір кемпірге штраф салды, балконның астында гүл еккен үшін. Ол әдемілеп еще заборчик жасаған, а олар типа изменение ландшафтного дизайна и несогласование с архитектурой Бэхиси кілді, второго за то, что свой счет подъезд отремонтировал, тоже штраф салған ғой дейді. Айтпақшы да я білемін.
2: Түк түсінбе.
1: За свой счет бір жігіт қаншаға? 1.5 миллионға ма подъездін әдемілеген ғой, ремонт жасаған. Сол үшін айыппұл салған өкімет.
2: Не себепті?
1: Алана кемпірге есіктің алдына, жаңағы подъездінің алдына гүліккен үшін, және ворота заборчики салып қойған үшін айыппұл салған. 1 миллион ба, 1.5 миллион ба, сондай теңге.
2: Сондай.
1: Әкімшілікпен неге келісім шартқа отырмаған үшін, рұқсат сұрамаған үшін. Яғни өз подъездіңе сен ремонт жасай алмайды екесің. Сасып, кір-кір болып, анау біреулердің балаларының аяқтарын тепкенімен тұра беру керек екен.
2: Түсінікті. Не деген күшті тақырып деді Гүлдана. Күні кеше айыппұл төледім. Жұлдыз базарының алдында, яғни Оптовка базары, сол жерде көлік қоятын орын болмай, соған бір көліктің жанына қойдым. 2 минутқа шығып кетіп едім. Бірден полиция қызметкерлері келіп номерімді шешіп алды. Сол жерде 50% айыппұл төледім. 10.300 теңге.
1: Мәссаған.
2: Хабарласыңыз тағы да Гүлдана. Міндетті түрде хабарласа берсеңізші біздің эфирге түспегенше. Мен де солай естіп қалдым, бөпелерін деп айтты ма дейді. А, Алмас, бөпемін деп айтқанын естіліп қалған. Айтпақшы, бізде аяқталды ғой бүгінге. Сертификат.
1: Бітті? Сертификат бітті. Ұлан мен Гүлсәнем алып кетті.
2: Өкінішті, бірақ ертеңге дейін.
1: Иә.
2: Ертен қайтадан ойнасаңыздар болады.
1: Тыңдармандар, дәл қазір мен барып Ахранадан тексеремін. Алдыңғы апта ұтып алған жандар, бүгін алып кетпесеңіздер,
2: ойнатып жібереміз.
1: Дейін алып кетпесеңіздер, онда мен барып қайтадан алып кетем. Сондықтан да кешірім өтінеміз, басқа тыңдармандарға мүмкіндік береміз. Кеттік, әнтіңдердік.

0: Energy Life. Саған лайықты шоу.
1: Сіздерге лайықты шоу.
2: Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер ешқайда кетпейсіздер. Сағат бірде ұзын құлақ шоуы болады. Дүйсенбі күні соңғы жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Үлгермей қалдым ба, қап дейді Дархан. Біздің, я, өкінішке орай, ертең хабарласыңыз.
1: Су жаңа тыңдарман бейді. Өй! Не, бітіп қалды ма? Ойындарың үлгермей қалды ма?
2: Иә, неге көтермейсіздер? Телефонды дейді Замира да.
1: Замира болды ғой, бітті. Иә,
2: екі адам хабарласты. Екі адам емес, одан да көп адам хабарласты, бірақ ұтып алған екі ақ адам екі сыйлық кетті. Ертең жалғастырамыз, міндетті түрде жандарым сол. Иә. Диана, саған айыппұл салынды ма? Бұл өмірде
1: жоқ.
2: Ондай айыппұлдар салынбады. Сен
1: ешқашан
2: төбелесетін, айғайлайтын, ұрсатын қыз емессің ғой.
1: Жоқ. Менде тек қана мынандай жағдай болды. Бір еркек паркингтен шығып келе жатсам, ескі Маздамен тура паркингтің алдын жауып тастаған. Сосын мен маргат етем, анау қарамайды. Дабыл басам, қарамайды. Сосын охрана жүгіріп кеп айтты, көлігіңді ал деп, кет мына жерден. Сосын анау көлігін терезесін ашып бидейді ғой. Эй, женщина, сиди дома, ты что за руль села? Твое место дома, дейді ғой маған. Жай ғана охрана келіп, көлігіңді ал деген үшін солай айқайлады. Болды, содан кейін ол еркекті көрген жоқпын мен дұрдан. Бірақ сондай ызамен сөйтіп айғайлаған есімде, сосын барып охрана айтты. Не обращайте внимание, сондай еркектер болады өздері залы деп. Өте ренжулі өмірге көрініп тұр.
2: Иә, ондай адамдар болады шынымен де.
1: Сол сөйтіп айтты, твое место дома сидеть дейді ғой, женщина. Какой за руль. Бірақ андай жолда бір ерегесіп, ұрысып, сол үшін айыппұл салған құдай сақтасын болған жоқ.
2: Менде де болған емес, бірақ былтыр өзің де білесің, бір жағдай орын алды менің өмірімде. Былтырғы оразадан кейін соңғы күні 31 наурызда ма, барып кофе іштік, өткен сағындық, бір ай кофе ішпей, сонымен барып кофе ішіп қайттық қыздармен. Үйге қайтып келсем, бұрышта бір әйел тұр, енді жолдың бір бұрышында. Менің көршім. Халатына жылы халат болады ғой, соны киіп алған. Мені жақтырмайды аса ол кісі. Неге екенін білмеймін.
1: Сезінің энергиясынан.
2: Иә. Одан кейін мына жерге көлікті қоюға болмайды дейді маған. Мен айтамын да, барлығы қойып жатыр ғой. Енді көршілерімнің барлығы қояды сол жерге. Ол қырсығып болмайды деп тұрып алды. Сосын мен алдымда ақырындап қойып жібердім. Сосын шықтым да кеттім. Түнгі сағат 12-де менің қызымның сыныптасы хабарласады. Малика, сен мамаңның нөмірін шешіп апты. Көрдіңдер ме деп. Шықсам шынымен де түнгі сағат 12, менің нөмірім жоқ, менің қасымда тұрған көліктердің барлығының нөмірі орнында. Тек қана менікі жоқ. Сөйтіп ана ел май қызметкерлерін шақырып, менің нөмірімді шешкізіп алды. Айыппұл төлемедім, барып жайдан жайғана алдым. Май қызметкерлер бізге айыппұл салмайды, құрметті қыздар. Дианаға да маған да жібере салады бұл аяқ. Сонымен алдым, бірақ сол түні мен шештім, маған бұл жерден көшу керек, болды бітті. Бұл мен тұратын жер емес екен, сонымен жер аудардым.
1: Дұрыс болған, өте дұрыс болды, иә.
2: Сосын саған да сондай идея келді, аяғы сенде, сондықтан да міне солай.
1: Кейбір адамды
2: сөйле болады.
1: Не істейміз ол адамды, ойын ойнамаймыз ғой.
2: Иә, ойнаймыз.
1: Саламатсыз ба?
3: Ассаламу алейкум.
2: Уалейкум ассалам, бұл кім?
3: Қалайсыздар, сап саламатсыздар ма?
2: Сап саламатпыз.
3: Қалдарыңыз қалай? Ой, айыппұл деген бәле болды ғой дейсіз
1: ғой. Ерке болам ба бұл?
3: Иә.
2: Сен там тұрсың ба?
1: Жоқ, жазып жатыр, мен танымаймын Ерке Бұланды.
2: Ерке Бұлан, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, шүкір, аман екен.
2: Қай жерден боласыз?
3: Мен Алматы қаласы ғой. Индийский өлең деп айтайын ба?
2: На үндінің ән орындайтын жігітсіз бе?
3: Иә. Балам ғой жетеді.
1: Ал Ерке Бұлан,
2: не айыппұл?
3: Не айыппұл болғанда, короче, осы 30 апрель күні ауылға жолға шықтым.
1: Қызылордаға.
3: Жолда кетіп тұрған кезде, жолдың бойында Төрткөл деген жерде қарама-қарсы уже население пункт, ауылдың іші бітіп қойғаннан кейін, шамалы жүргеннен кейін қарама қарсы жол патрульдік полиция ана шериф деген сонда өтті де короче қарсы радармен атып бара жатыр дедім да бірақ ас деген жерде өтіп кеттім де 110 кетіп бара жатырмын дедім сөйтіп бір кезде ауыл қаласын ұшырап кеттім ғой 40,250 теңге
1: мәссаған
3: и мен тұрамын да айтамын ғой мен ана жерден өтіп кеткенмін ол ана жерден пункт бітіп қойған өзі анау мынау да сөйтіп аналарға звондаймын оларға сосын айтады маған короче өтініш арқылы заявление жазыңыз да арыз ба немесе жаңағы өтініш па сондай жазамын олар тұрады да маған машкур жүсіпті түскенсіз деп маған жаңағыдегідей жібереді ғой мен айтамын мен машкур жүсіпті емес мен төрткөлде түскенімді білемін өтіп кеткеннен кейін деймін да ол жерде 110 деген знактан көріп тұрып мен скорость көтерген жалғыз мен емес 4-5 машина кетіп бара жатқанбыз деймін ғой оған дейін поселоктың ішінде 60-пен өттім деймін да жоқ сіз машкур жүсіпті түскенсіз дейді ал маған штраф келіп тұр қағазбен андай суретпен бар ғой
1: иә
3: төрткөлде деп мен айтамын сіздер не қуып отырсыздар деймін да короче мен төлемеймін деймін сотқа барамын анау мынау деймін сөйтіп жаңағыдегідей не қыламын короче ол бір аптаның ішінде көбейеді сонымен бір айдай ма сөйтіп тұрды тоқтатылып кейін бір айдан кейін 86,000 теңге болып тұрды сонымен әлі тұр ғой сол штраф
1: төлеген жоқсыз ақыры
3: төлеген жоқ мен айттым мен бір күні болмаса бір күні түркістанға барып түркістанның несі короче түркістан облысының несіне жатып мен ақыры дәлелдеймін деймін ғой ананы
1: ол жерден өтпесеңіз сіз әрине дәлелдейсіз
3: мен айтамын да сіздер маған gpspен көрсетіңіздер деймін да қай жерде сіздер қай жерде түсірдіңіздер десем оны короче өздері анау алады да төлей салады ғой бұларды жібере сала ма сондай түсінбедім мен бірақ енді аналарға айтамын да сіздер маған төрткөлде деп штраф жібересіздер қағаз сонымен біраз жерге барып соттағыларды айтады анау мынау короче машина менің емес жеңгемнің атында болатын ғой мен жеңгеңізге бүкіл заявление жаздым мен айтамын кішкентай бөпесімен қайтып отырып жазады ғой ол тем более айырылады қызылордада мен страховкамен жүрмін деп түсіндіріп айтсам түсінбейді сол ғой короче әңгіменің ашығы бүйтіп қарап тұрсаң үндемесең ше иә трассаға шықсаң өтіптен мыналар ақымақтар төлейді ғой дейді да жібере береді екен соны байқадым
2: төлей салады шынымен
3: де керек дегендер бар ғой оны мән бермейсің ғой ойбай қай жерде түскенім деп трассада 110 кетіп баратын деп мән бермейсің ғой бірақ мен именно бар ғой алдында бір екі рет түскенім ше каспимен төлеп тастаған кездерім болған что білемін да именно жаңағы спатаев деген жер бар мына жерде қазір оқырмандарым көп ана шымкентке қарай қызылордаға жүретіндер өздері біледі уже қарап отырады да қазір иә дұрыс дұрыс дейді мына шымкенттің именно сол жаңағы спатаев деген жер бар төрткөл именно сол поселоктардың ішінде кейбір кезде қарама қарсы өтіп шымкенттен шыға берісте де бір жерлерде подъемдар бар ғой төрткөл жаққа
1: түсінікті еркебұлан түсінікті иә ол жақты енді көбісі білмейді ғой дегенмен де қаланың ішінде осы қазір тұрып жатқан жеріңізде жергілікті тұрғынсыз ғой алматы қаласының солай ғой дворда болды ма сондай жағдайлар жақсы өшіп қалды еркебұлан
2: осы рас па білмедім дейді қазір айыппұлстан деп айтылса орысша айыппұл бар екен мысалы германияда онлайн кинофильм көрсететін арнайы сайт бағдарламасынан немесе кез келген желіден кино жүктеп алсаң айыппұл қарастырылған екен германияда диана айтайын дегенім бізде көп айыппұл болғанымен онлайн желіден кино көшіріп алу тыйым салмағанына шүкір дейді
1: сәлем ди сен паркингтен шығып жаттың ол еркек кірейін деп жатты ма дейді жоқ ол жай ғана паркингті
2: жолды жауып тұр ғой
1: жауып тұр алдын былай деп жазып жатыр бізге көршің жақсы болса күшті ғой көрші ақысы тәңір хақысы деген сөз бар ағайынның аты озғанша көршінің тайы озсын көрші деген ең жақын адамдар болу керек қой бір жағдай болса үйіңде көршің бірінші келетін дейді 100% ұлан
2: иә бірақ қазір заман басқа болып кетті ме айыппұл бұл тема дейді мади полицейский айтпақшы өтірік бағана айтып отыр ғой біздің тыңдарман өтірік айыппұл сала салды мади сізде қалай сіздер саласыздар ма жолда келе жатып
1: жоқ ол камера түсіріп алса ол өтірік болуы мүмкін емес камера түсіріп алды ма оны
2: бірақ сол населенный пункттан шығып кеттім дейді ғой 110 деген белгіні көрдім де сосын бастым дейді 110-ға дейін көтердім
1: приветствую анель как вы не подскажете это вы вчера танцевали в ресторане
2: да иә не вчера не нұрасыл вчера. нұрасыл иә
1: орысша сөйлемеңіз нұрасыл қазақша білесіз ғой сіз
2: мен билегем сіңілім әпкелерімен бізге барғанбыз ғой. Мхм. Сонымен биледім. Ол жердің SM мен шықсам бірден жүгіреді ғой мен түсіруге. Сөйтсе оны сториске салған, оны рилс ретінде салған.
1: Вау.
2: Иә, ол рилс атқан ба? Иә, ол мен.
1: Мхм. Бывает такое, это когда под конец смены охранник забывает закрыть двери психиатрической больницы, и вот такие разбегаются по городу. Эзе. Турса это эзе. Опасные звери.
2: Полицейский барлығымызға былай жауап қайтарып жатыр мәде. Бізде бәрі зор, дейді. Енді.
1: Және де бәрі заңдастырылған. Енді білесіздер ғой, трассаның барлығы қазір мен білуімше 110. Алматы мен Талдықорған екі ортасында 110. Иә?
2: Арасында 140 бар.
1: Бар ма?
2: Мхм, бар.
1: А, болды. Бар болса болды, бірақ ол жерде де жаңағы ауылды мекендер бар. Ол жерде сен скорость түсіресің ғой әрине. 60, 40.
2: Амалдың жоғынан.
1: Амалдың жоғынан. Не істейміз енді? Сондықтан да мен Талдықорған мен Алматыда асықпай 3,5 сағатта әрең жетем ба? Менің ағаларым 2 сағатта жетіп алады. Қайда жүрсің дейді ғой. Мен заң бұзбаймын ғой, асықпай келемін. Шаршап кеттік қой сені күттіріп қоямын мен барлығын. Сондықтан тыңдармандар, соңғы хаттарыңызды 20 минутта жазыңыздар. Қызықты әңгіме қозғайықшы. 20 минут уақыт бар.
2: Қандай айыппұл алдыңыздар?
1: Иә. Және де қазіргі кезде көшеде ұрысуды доғару керек тыңдармандар, сапылдасып. Ұрысқан деген жігіттердің өздеріне жараспайды ғой.
2: Иә, базардағы адамдар ұқсап.
1: Базарда да ұрыспайды екен қазір. Мен айтпақшыдай көк базарға бардым ғой осы сенбі күні. Таң атпастан.
2: Иә, көрдім ғой мен сені.
1: Иә.
2: Таң атпастан жүр ғой көк базарда.
1: Онда көк базарда болдық біз уже.
2: Аха, шай іштің сол
1: жерде. Одан да ерте бару керек екен. Шай іштік, таңғы ас іштік. Иә.
2: Базардан.
1: Базардан. Аха, өте керемет екен. Ет алып қайттық. Сол колбасаның орнына жаңағы кептірілген жылқының етін алып қайттық таңертең жегенге. Жақсы қорек ретінде. Өте керемет екен көк базар. Қатты ұнады маған.
2: Енді баратын боласың.
1: Жоқ, бармаймын. Жоқ, бармаймын. Шетелдіктер өте көп екен. Өте көп. Шетелдіктер үшін базар аралау, самсаның қасына барсам, слоеный самса сырым алайын деп. Өңкей кәрістер отыр ғой, көздері жыпылық-жыпылық еді. Күлкім келді.
2: Туристер.
1: Әдемі. Туристер өте көп таңның атысымен. Тыңдармандар, хаттарыңыз жазыңыздар, тоқтатпаңыздар. 2-96-50-05. Жай хабарласып, өз оқиғаңызды айтып берем десеңіздер, хабарласыңыздар.

0: Бахта антидепрессант.
1: Д дәрумені, А дәрумені және магний. Сіздермен бірге.
2: Ұланнан дыбысты хабарлама.
1: Ал, тыңдайық.
3: Жо, полицейскелардың енді түсінігі барлары көп негізінде. Бір-екрет жібере салғам. А, все хорошо, жарайды, ашарайды. Арасында бар, конечно, там ерексең, енді любой адам ерексең теріс қарайды ғой. Ана конфликтқа барғым келмейді, просто жай-жай сөйлесіп. Жай-жай уақытын құртқанда келмейді, просто жай-жай сөйлесіп, окей, көкей, брат, жігіттер қалайсыңдар, жұмыс қалайсың, мен қалай деп айтып едім. Не бар, сөз бар ғой, жыла-жыла сөйлесең, жыланың ұясынан шығады деп.
2: Дұрыс айтады, адамгершілік таныту керек та. Адамгершілік танып деп тұр ғой, олар да адамдар. Сондықтан да олармен адамша сөйлессең, олар да саған жылы-жылы күледі.
1: А, солай ма? Мадин полицейский былай дейді. Қазақстанның жартысын өз көлікпен жүріп келді. Бір де сергекке кибер шерифке түскен жоқпын. Өйткені ЖКЕ, яғни ПДД бұзбаймын дейді полицейский мырза.
2: Okay.
1: Кибер шериф деген ол не?
2: А?
1: Кибер шериф.
2: Білмеймін.
1: Ана көлікпен жүретін...
2: Кибератака шығар. Кибератаканы ғана білем, кибершериф білмейді екен.
1: Сергек жарайды, білеміз кибершериф деген не ол?
2: Нұрасыл айтады, рахмет, сұрағыма жауап алдым. Қасыңызға келейін деп едім, бірақ сізді алаңдатпай-ақ қояйын деп ойладым. Нағыз хас сұлу екенсіз. Мейрамханадағы ең әдемі бикеш сіз болдыңыз дейді.
1: Рахмет, рахмет.
2: Нандай жігітті көрдің ба? Көзі жоқ, бірақ та көзі қысақ. Нұрасыл.
1: Сымбатты жігіт. Келіп суретке түсіп алмадыңыз ба менімен? Кеше тауда болғанда адамдар келіп түсіп жатыр. Үлкен рахмет. Алмаз былай дейді, айтпақшы, осы айыппұл жайында бір рет қозғап едік қой. Арнайы полиция тұрып жолда, көлік асықпай жүріп озып кетсең, айыппұл дронмен түсіріп отыратындар бар ғой дейді.
2: Дронмен?
1: Дронмен. Дрон.
2: Енді дронмен қазір Алматы облысында бүкіл жерде түсіреді екен ғой. Қапшағайдың трассасында, Қаскелең жаққа барсаң, бүкіл жерде
1: дрон бар.
2: Иә. Сурет жеткіліксіз ғой маған.
1: Былай дейді. Секунда, сейчас. Кибершериф деген не десем, Мәди полицейский былай деп жауап берді. Патрульканың үстіндегі радар.
2: Көрдің ба?
1: Радар бар ма не? Патрульдің үстінде радар бар екен ғой.
2: Енді жаңағы кім Еркебұлан айтып отырған нәрсесіне сенбеймін мен, себебі ол дәлелдесін, дәлелдемесін, оны факт бойынша патруль түсіріп отыр ғой, камера түсіріп отыр. Сондықтан да ол ешқайда қашып кете алмайды, ол айыппұлды.
1: Бәрібір төлейсің,
2: иә. Әрине.
1: Немесе бұғаттап тастайды.
2: Болған кезде 42 мың ба, сол кезде төлеп тастау керек еді, қырсықпай. Заңмен қырсығуға болмайды, тыңдармандар. Штрафпен де қырсығудың қажеті жоқ. Егер де факт бойынша
1: қарсы шығуға болмайды. Иә,
2: факт бойынша сізге қолыңызға келді ма? Банк шотыңызға келді ма айыппұл? Төлейсіз. Ешқайда кете алмайсыз, қашып.
1: Төлемесеңіз онда бұғаттайды ғой бүкіл шоттарды. Диананың шотын бұғаттап тастаған қанша? 200 теңгеге ме? 40 теңге ме?
2: 346 теңге. Есімде қалып қалды ғой. 346. Алматы паркинг бар ғой, кез келген Абылайхан көшесінде. Көп жерде бар, сол жерге көлігімді қойып кетіп қалғаным үшін, мен бір 5 секунд тұрған шығарым. Сол 5 секундта ана көлік өтіп түсіріп үлгерген ғой, мен суретке көрдің ба? Сол ақшаны төлемеген үшін біттің, болды, айыппұл бүкіл шоттарды бұғаттады. Бірақ Құдайға шүкір, Тоқаев мырза менің білуімше ондай азғантай ақша үшін қазір шотқа бұғат салынбайды деп айтты. Деп білемін енді, білмеймін қаншалықты рас өтірік. Менде қызық болған, Алматыда жүріп камераға вообще түспей, ауылға Нарынқолға шығып, ауылдың камерасына түсіп келдім ғой, 43 мың теңге дейді Медет. Әне, қазір сол өте байқау керек.
1: Дархан былай дейді, Дико мен Анептің ортасында тұрып, суретке түссең аяқ қолың дірілдеп әрең тұратын шығарсың энергетикаларынан дейді.
2: Ол да мүмкін.
1: Yeah.
2: Бірде дейді, мүгедектігі бар адамдарға арналған жерге көлігімді қойып қойдым. Нөмірімді шешіп алып, айыппұл салғалы жатты. Бірақ Құдайға шүкір, сол кезде бір керемет полицейге жолықтым. Ол мені жай ғана аяп жіберіп қойды ғой. Ал мен оның адамгершілігіне риза болып, кейін кофе ішуге шақырдым. Сол күні кешке кездесіп, жақынырақ танысып алдық дейді Гүлмира. Красотка Гүлмира, көрдің ба?
1: Ойын ғой, зияны көрдің бе? Мәссаған. Мен суретке түспейтін едім, түсіретін едім, дейді баддал қызы. Мә, мен мысалы, Анель, сені көріп қалсам, бір арнай кафеде қарап отырмай барып, мен ғой, алмас, шоқ алмас деп суретке түсіп, Energy FM атақты жүргізуші жұлдызы деп инстаға салар едім, дейді.
2: Соны айтамын, жоқ, мына жігіттің ойы жаман болып тұр ғой, көрдің ба айтқан, маған сурет аз деп. Нұрасыл. Яғни бұндай жігіттер, олар өмір бақи осылай сырттан қарап, сығалап жүретін жігіттер. Оларда андай смелости не хватает, да?
1: Иә.
2: Осылай сырттан томпышып, сіз ба? Осы сіз ба, әлде сіз емес ба? Ну, факт бойынша біліп тұр ғой сен екеніңді.
1: Негізі Диана, сенде менде қыздарға жігіттердің барып танысуы ол өте қиын. Оған ерлік керек.
2: Танысу емес, мынау танып тұр ғой.
1: Сен, Диана, сен бірден адамды көрген кезде анау патрульканың үстінде тұрған радар сияқты шитіп өтесің ғой. Мына қызға шамам жете ме, жетпей ме? 90% жігіттің мен ақшаны да айтып тұрған жоқпын. Энергетикасына шамасы жетпейді ғой.
2: 100%
1: бізді көтеру. Мәселен.
2: 100%.
1: Кеше
2: таңда осылай SMS жазып отырады.
1: Кеше сіңілімнің көлігі сынып қалды, біз ауылға бардық, Құдай тамаққа. Сонымен қайтайық десек, аккумулятор отырып қалған. Одан кейін Алматыдан аккумулятор жіберді бізге. Әрең дегенде Карсетиге келдік. Сонымен көше, мен Карсетидің көлігін қалдырып тұрмыз. Сырттан такси шақырайық деп. Сонымен бір жігіт келеді. А, не деген сұлу, сізбен танысуға бола ма деп айтудың орнына. Сіз сондай сұлусыз, ана багажникте чокопай жатыр ғой. Соны жемедік пе? Мен өз балаларыма бара жатырмын. Мен де баламын ғой дейді. Сен әке шешенің баласы, мен балам емесін деймін. А сіз мына жерде аха, тупой подкат. Сіз мына жерде, паркингте көліктерді қоятын адам не деп айтады?
2: Парковщик.
1: Сіз мына жерде парковщик болып жұмыс жасайсыз ба? Я 20 жылдан асып кетті деген. Онда мен көлігімді қойып жіберейік деді. Я 1 миллион теңге төле. Телефоныңызды бересіз бе? Я жіберсеш алдын ала төлем дедім. Сосын парковкаға қойып беремін сен көлігіңді.
2: Кошмар. Көрдің ба? Сенің сөзіңе қарап, анандай мысқылдағымен деңгейінің төмендігі ғой.
1: Иә, ондай сен білесің ғой, ондай адамдармен тіпті сөйлескің де келмейді ғой. Өйткені оның ой дәрежесі, деңгейі өте төмен сенікінен. Тіпті қалжыңдасқан... Чокопай жемейді. Қандай, мен айтам, сіңілім жүгіріп кеп, не дейді, тупой подкат.
2: Ұят жігіттер, ұят.
1: Ондай кезде көліктің нөміріне любой карточка қыстырып кетесің. Болды, лайфхак қыздар дейді. Мен болсам жетіп барар едім, о-о деп құшақтап көріп қалсам. Деко болсын, анек болсын, көрсем сразу на месте екі букет заказ беріп қыздарға дейді. Жаным міне! Мәрт қой, мәрт Дархан.
2: Букет бұлай тұрсын, Дархан жай ғана... Біз сіздің тыңдарманымыз біз деген сөз ғой. Мы не боимся подходить, знакомиться, просто у нас денег нет, дейді.
1: Я сол ғой.
2: Признаю, мне красавчик, уважаю.
1: Мади полицейский клюжатор чокопай шекш, дейді. Баддалғазы неге қиын, дейді. Баддалғазы өткені Диана мен Анельдің түрін қарап еркектер қасына жолуға қорқады. Міне неге екен, білмей тұрсыз ба? Просто сізді жақындатып жібердік, поэтому сіз құтырып тұрсыз. Сол ғой, мен де солай жасар едім, отырмай шетте танысып барар едім, дейді. Мінекі.
2: Какой там баддалғаз саған келе алмай қалды ғой, амандаса алмай даже. Қасыңнан өтіп кетті.
1: Потеря стоп па?
2: Соны айтамын.
1: Мен көлігінің артынан жүгіру керек.
2: Сондықтан да баддалғазы. Ей, қолым бітпей ма хотя бы? Бұлғамай ма?
1: Иә.
2: Сәлем, Анель. Болды ғой.
1: Айтпақшы, Дико варенье қалай болды, дейді Дархан.
2: Какое варенье?
1: Какое бізге алып келіп еді ғой.
2: Ой, жеп қоған мен ол сразу же. Жоқ уже варенье. Қандай ақ варенье шықты ғой. Болды, жоқ.
1: Қайтадан керек десеш.
2: Сені айтамын. Ол керемет болды варенье. Нағыз варенье арналған сіз алып келген құлпынайлар сол ғой. Ұсақ. Жеп қойдым мен оны. Бітті. Маған тағы алу керек.
1: Иә.
2: Варенье жасау керек.
1: Тағысын тағы. Ал құрметті тыңдармандар, сіздер кетпеңіздер, алыстамаңыздар, өйткені бір сағаттан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Өйткені жаңалық өте көп, және де естіген шығарсыздар, Елена Рыбакина.
2: Иә.
1: Тарихтағы ең алғашқы көп, ең көп ақша алған теннисисткаларының бірі болыпты.
2: Биыл сондай көп ақша жасапты, соны жеңіп алып кеткен біздің қазақтың қызы.
1: Елена Рыбакина. Иә. Мади полицейскийне сүрөттөрүн жибериңдерчи, а то танымай айып бол салам дейди.
2: Мади, сиз бизге сүрөтүңүз жибериңиз айтпакчы, сурайм сизден. Дал азыр жибериңиз, мен сизди тааныйм го дейм осы.
1: Айтпакчы, а, болду, Малинадан варенье акеп берем, экөөңүзгө дайын дейди. Ужаны, мен эркек деген осындай болу керек кой, нагыз эркек. Дархан, кыста витамин болот дейди.
2: Менин досум кеше маган өздөрү сенби күнү анасы, әйели үшөө жоопту, салаттар. Кеше маган алып кеп берди мисалга. Мен оган бирден айттым, Рус, маган тез салат алып кеп бер. Ну, салатын алып кеп берди.
1: Жаным сал.
2: Көрдүң бе? Анасы берип жүрөт, әйели эмес кой сол.
1: Мен де кызганар едим сендей курбусу болсо күйөөмүн. Айтар едим, жоолама оган. Иә. Истеричкалардын катарындамыз.
2: Мамасы берип жүрөт, Дианага апарып бер деп. Сонун жакшы кой, бөлүсүңүздөр. Мынау жер үйдө туратындар өтө көп жасайды го сондай. Бөлүсүңүздөр. Берекелериңиз артат. Кеттик онда биздин дармандар 12:50 дал осы жерде кайтадан тилдесемиз. 12:50 дайын отурмуз.
1: 13:00 казыр бәсеке уруксат этпесе бизге.
2: Жок, 12:50 дайын отурсун.
1: Оталып, кыздар дайын. Бир сөз менен айтканда сиздер оталып отуруңуздар. Кеттик.

0: Райан Ахзада.
1: Ол не факт. Біз дайынбыз, тыңдармандар.
2: Факт. Сен жаңа компьютер сатып аласың ғой. Сондағы енгізілген ішіндегі бағдарламалар бар ғой.
1: Иә.
2: Сол сияқты ол факт.
1: Иә.
2: Білесің бе?
1: Енді жаңалықтарға шығатымыз факт точно. Әңгіме майын ағызатымыз факт емес ау.
2: Факт, факт.
1: Осы аптаулы жаңалықтар өте аз. Бір күшті жаңалықтан басқасы.
2: Біз бағана өтірік айттық қой, ой жаңалықтар көп.
1: Өтірік болды ол.
2: Америкалық әнші Леди Гага ана атанды. Естуің бар меді? Баланың әкесі танымал кәсіпкер Майкл Полански деп хабарлайды Қазнұр KZ. Басылым мәліметінше сәбидің жынысы, есімі және туған күні әзірге құпия сақталуда. Мінегі саған түрін көрсеттен ол жігіттің.
1: Я, білем.
2: А, сен білесің бе, Полански де?
1: Ага.
2: Нәрестелі болған жұпты папарацци солтүстік Калифорнияда байқап қалды. Яғни баласын ұстап жүр кәдімгідей. Есейіп қалған, қырқынан шыққан бала сияқты. Басылым жариялаған суреттерден Леди Гага баласын слинке салып алып, бір қолымен ұстап тұрғанын байқауға болады. Біз өте қуаныштымыз.
1: Өте қуаныштымыз, және де Гага бұрынғыдағыдан да керемет формаға келіпті, соған барлығы таңғалып жатыр. Қалай, ол аяғы ауыр болмай тұрып, кішкене денесі салбыраған болып еді, бұл қалай бала туу болып керемет. Кейбір әйелдерге айтайын, бала емізген сайын, әйелдер кейбіреуі, біз секілділер, Анель секілді, мен секілді, арықтай бастаймыз. Леди Гага да сондай тип болып тұр ғой, сондықтан да таңғалудың қажеті жоқ. Не ғұрлым көбірек баланы емізесің, соғұрлым сен қатты арықтап кетесің.
2: Иә, дәл солай.
1: Сондай тип болады. Біреулер қатты үлкейе бастайды, керісінше.
2: Үлкейе бастайды. Семіреді
1: бастайды.
2: Семіреді.
1: Содан кейін барып көбісі бала емізуден бас тартады. Екінші баласын, үшінші баласын, сондықтан аналар қоя қойыңыздар ондайларыңызды, болмайды ол, болмайды. Тоқаев дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жеңімпаздарын марапаттады. Тәуелсіздік сарайында өткен салтанатты жиында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мырза дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жеңіске жеткен спортшылар мен бапкерлерді құттықтады. Әлемнің 100-ден астам елінен келген спортшылар мен бәсекеге түсіп, көк байрағымызды биікке көтеру нағыз ұлт перзенттеріне тән асыл қасиет деп тұрып, барлығына медальдарын тапсырыпты. Өте қуаныштымыз.
2: Сонымен біз бірінші орынды
1: жоқ
2: иелендік қой.
1: Біз екіге түсіп қалдық.
2: Қырғызстаннан кейін.
1: Иә. Қырғыздар өздеріне өздері бірінші орынды берді.
2: А, өздеріне өздері. Иә.
1: Сондықтан да тыңдармандар, барлығы бірақ бәріне айғақ, бәрі көрді ойынды.
2: Аян барлығы.
1: Иә, сондықтан білеміз. Да барлығы біліп отыр кімнің жеңімпаз атанғаны.
2: 32 алтынымыз 29 алтын болып қалды аяғасты. Иә. Қазақстан жайлы 5-ші жазба. Энрике Иглесиас Астана мен Алматыдағы концерттерін тағы да еске алды. Ұмытпай жатыр қазақтарды. Танымал испан әншісі Энрике Иглесиас Instagram парақшасында Астана мен Алматыдағы концерттер кезінде түсірілген видеоны жариялады. Екі ұмытылмас кеш үшін рахмет, Қазақстан деп жазды ол. Әншінің қазақстандық жанкүйерлері Энрике Иглесиас Қазақстандағы концерттеріне орай осымен бірнеше жазба жариялағанын атап өтті. Қазақстан жайлы 5-ші жазба. Бүкіл Қазақстан әлі күнге дейін ерекше күйде

0: жүр. Рахмет, Энрике, Эрике деп жазыпты. Эрике, көптеген миллениалдан миллениалдың арманын орындадыңыз. Тағы да күтеміз, енді келетінін білеміз. Бұл жолы бүйрегімді сатсам да фан-зонаға барамын деп жазыпты біздің қазақтар әдеттегідей. Иә, сондықтан да Энрике де ұнаған әбден. Ақшаны өкіртіп тапқан.
1: Ал енді біздің Қазақстандағы шоу-бизнестің майсалмандарының біреуі, жігіттер квартетінің мүшесі Бағлан Әбдірейімов, бәріміз танимыз ғой.
0: Әрине.
1: Қоңыр дауыстың иесі, иә. Сол жігіт бір концертке өнер көрсетуге шақырылатын әншілердің гонорары жайында пікір білдіріп, мен жағамды ұстадым. Қайдағы 5 миллион теңгелік гонорар мынау сұмдық қой деп өз таң қалыпты. Мен ойлаған Бағлан да сондай ақша алатын шығар деп.
0: Жоқ, Бағлан кім береді 5 миллион теңге?
1: Он өнер иесі концертке әншілерді шақыру үшін гонорар сұрағанын айтып, аталған жағдайға таң қалғанын жеткізді. Бір концертке әншілер шақырып берейін деп гонорарларын естіп, өзім шошып кеттім ғой. 5 миллион теңге дейді. Мен болсам 500 мың теңгеде дірілдеп ұялып әрең сұраймын ғой. Әркімнің өз бағасы бар әрине. Бірақ осы тұста өзімді бір түрлі сезініп қалдым дейді Бағлан Әбдірейімов. Біреудің концертіне шақырып берейін деп достарын айтқан ғой. Бағлан бауырым, менің гонорарым 5 миллион депті. Аттарын айтпай қойын, өздері де білер деп айтыпты. Кім болуы мүмкін 5 миллион? Нұрлан Абдуллин. Нұрбуллин.
0: А, Нұрбуллин мүмкін, Қайрат Нұртас мүмкін.
1: Қайрат Нұртас 100% 5 миллион, бірақ Ақтауға біз шақырған кезде ол
0: жеңілдік
1: келісіммен 2 миллионға келді. Себебі Ақтауда басқа тойда болды ол 5 миллиондық. Бізге кіріп шықты. Көрдің бе, ол кіріп шығатын тағы басқа той болды, оған да 2 миллионға. Сонда ол көбірек ақша тауып кезеді. Солай, мен ойымша қатып қалған баға жоқ Бағлан мырза. Мен 500 мың теңгеге шығамын дейді. Соның өзін ұяламын дейді.
0: Ал біреу бір ай жұмыс жасайды.
1: Ал біреу бір ай жұмыс жасайды 5 миллион алу үшін.
0: Иә, бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстанның Евровидениеге қатысуына рұқсат бермеді деген ақпарат тарады. Бүгін Политико басылымы Еуропалық хабар тарату одағы хабар агенттігін толыққанды мүшелікке қою талаптарына сай емес деп таныған жазды. Басылым мәліметінше Қазақстан Еуропалық хабар тарату аймағына кірмейді. Сондай-ақ еліміз Еуропа кеңесінің мүшесі емес және ұйымда ресми бақылаушы мәртебесіне ие емес. Десе де Қазақстан балалар арасындағы Евровидение байқауына 5 рет қатысты. 2018 және 22 жылдар аралығында өткен байқауда еліміз 2 рет 2-ші орын алды. Бірақ қауымдастырылған мүшелік ересектер байқауына қатысуға автоматты түрде құқық бермейді деп жазады Политика. Бұл ретте басқа бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстанның Евровидение 2027 жылғы байқауына қатысуға өтініш бермеген жазуда. Яғни біз Евровидениеге қатыса алмаймыз.
1: Қатысқысы да келмейтін шығар
0: бізге ешкімнің. Иә, біз қатыссақ, Диана, біз бірден алып кетеміз ғой.
1: Бірден жеңіп кетеді ғой бізде. Соны айтамын. Ал тыңдармандар, көптен бері көзайым болып кеткен барлығымыз дауысына таң қалатын Нұржан Қалжанды танисыздар ғой. Нұржан Қалжан. Танымал әнші Нұржан Қалжан міне.
0: Енді таныдым.
1: Бұл бұлдай дауысы. Ерекше дауыс иесі ғой, иә. Нұржан Қалжалы өнердегі ұзақ жылдық үзілістің себептерімен басынан өткерген ауыр кезеңдерін әңгімеледі. Ол жол апатынан кейінгі психологиялық күйзелісін, жақын досынан айырылуын және сахнаға қайта оралуына не түрткі болғанын жеткізді. Бұл туралы ол мың бір түн бағдарламасында әңгімеледі. Әншінің айтуынша, ауыр жол апатынан кейін оның шығармашылықты жалғастыруға да дауысы туралы ойлануға да мүмкіндік болмаған екен. Ол да денсаулық мәселесінен бөлек бірге болған досы журналист Руслан Бүлебайдан айырылып, өзін іште қатты кінәлағанын еске алды.
0: Руслан Бүлебай менің группаласым, жуфакта.
1: 10 жыл бұрын.
0: Еманды болсын.
1: Жоқ, ол ой мені мазалаған жоқ. Алдағы уақытта ән айтамын деген ой болған жоқ менде. Енді лайықты жауап бере алмайтын шығармын. Бірақ бұл жерде әрине бірінші кезекте денсаулық мәселесі тұрды. Екіншіден қасымдағы достарымнан айырылып қалдым. Сіздердің әріптестеріңіз Руслан Бүлебай да менімен бірге бір көлікте болған еді сол жылда, сол апатта. Осы жағдайлар мені қатты қинады, тіпті әлі күнге дейін солай. Сол кезде ән туралы ойланатын уақытта болған жоқ. Сол кісілер аман қалып, олардың орнына мен кеткенімде ғой деп айтыпты. Яғни рөлде Нұржан Қалжанның өзі болған ғой.
0: Енді рөлде Нұржанның өзі болғаны мен де, Диана, олар жасыл бағдаршамға бара жатқан ғой.
1: Соны айтамын.
0: Ал қызылдан өткен адамдар кінәлі болған.
1: Соны айтамын. Не үшін бұл кісі өмір бақи депрессияда жүрген? Бирок 10 жыл арага салып, энди билек сыбана кирисип жатыр экен.
0: Өкүнүчтүү, өкүнүчтүү
1: өтө. Өтө өкүнүчтүү.
0: Көрүппедиң мына жигитти?
1: Иа, көрдүм, көрдүм.
0: Көрдүңбү? Бул нагыз сораклык болду. Даяшыга дөрөкү сөйлөгөн үчүн басы дагы калган блогер Бека Изи кеширим сурады. Мен бул видеону көргөн кезде шок болдум.
1: А не болду соншома?
0: Ана касында турган даяшы, ягъни официант.
1: Иа.
0: Сен мен касында турууга миндеттисиң, мен акча төлөдүм деп кадимгидей ана жерде жар салып жатыр. Ал карама-каршы отурган кыздар мы алде, билмейм ким экен, түшүрүп алыпты аны. Сонда койгон сурагы сол түшүргөн адамдын сен не үчүн даяш сен касында туруу керек? Өткөн мен аны каалайм, мен акча төлөдүм ал үчүн. Турсун да менин айтканымды жасасын деп кутуруп отурган видеосун жарыялаган.
1: Бирок анын айтуу боюнча мени кушакташы деп айтыпты го.
0: Ким?
1: Мына жигит. Мына жигит даяшыга айтыпты. Мени кушактап касымда. Содон даяш сурак коюпту. Сизде депрессияма, бирдеңке болдума өмүрүңүздө? Эмне үчүн мен сизди кушактоо керекмин? Маган сенин кушагың кажет деп айтыпты.
0: Билмейм Диана, энди дөрөк сөйлөгөн энди сумдук.
1: Yeah.
0: Көпчүлүккө Бека Изи лакабатымен таанымал блогер әрі актер Бекзат Елеусизов. Барлыктарыңыз таанысыздар, инстаграмдан көрген чыгарсыздар.
1: Сау бол.
0: Рахмет. Бул кадимгидей өзүнүң әйел кейпинде
1: әрдайым
0: сүрөтүн жигит ана дирилдеп кеудесин дирилдетип
1: әңгіме айтатын.
0: Иа. Сүйтіп әлеуметтік желіде тараған видеода блогердің даяшыға дөрек сөйліп, өзін әдепсіз ұстағанын айтылған. Желіде видеоны жариялаған бойжеткеннің сөзінше, ол блогер мен мекемеке қызметкері арасындағы жағдайды көріп, араласуға мәжбүр болған. Блогердің даяшыны қорлап, орынсыз әрекет жасап жатқанын көргенде бірден жанына бардым, деп жазды видео авторы. Кадрлардан ер адамның даяшыға қатқыл сөйлеп тұрғанын көруге болады. Жел қолданушылары оның әрекетін сынап, қызметкерлерді қорлауға ешкімнің құқығы жоқ екенін жазды. Кейбір оқырман блогерді жауапкершілікке тартуды талап етсе, енді бірі даяшыны қолдап пікір қалдырған. Бәріміз оның парақшасына шағымданайық. Адаммен осылай сөйлесудің қандай екенін өзі де көрсетейік. Фу, сұмдық екен. Даяшыны аяп кеттім. Шектен шығып кеткен мұндай қарым-қатынас үшін жауапқа тарту керек. Ешкімнің адамды кемсітуге құқығы жоқ деп жазды желі қолданушылары.
1: Құдай ай. Болмапты енді, болмапты. Менің білуімше, түсінігім бойынша ол жігіт ішімдік іші болған, иә?
0: Иә, мас.
1: Мас, иә?
0: Мас. Дегенмен Диана адам мас болса да оның іште шынайы жатқан әңгіме шығады ғой.
1: Иә, әрине.
0: Ең алды мен дөрекі сөйлескен мекеме қызметкерінен кешірім сұрағым келеді. Мен онымен кездесіп кешірімді айтып қойдым. Болған жағдайға шын жүректен өкінемін. Сондай-ақ осы видеоны көрген барша адамнан кешірім сұраймын деп артқа тартқан екен.
1: Эх, өте өкінішті. Біздің таңғы шоуда жеңімпаздарымыз билеттерін алып кетіп, шынымен де мені кім абыл қыздар сенбей тұрмын үлкен рахмет депті бізге. Оқасы жоқ қыздар. Бізде кішігірім үзіліс, тыңдармандар үзілістен кейін жаңалықтар жалғасады.
2: Ұзын құлақ.

0: Ұзын құлақ.
1: Ұзын құлақ жалғастырайық тыңдармандар.
2: Бүгін таңертең таңғы шоуда біз айыппұл туралы әңгіме етті. Және де жайған айыппұл емес, балағат сөз айтқан үшін. Сөйтіп Еркебұлан Тоқтар да балағат сөз айтқан үшін жазаланды. Атақты ММА спортшысы, блогер Еркебұлан Тоқтар балағат сөз айтқан үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алматы прокуратурасының мәліметінше, прокуратура қызметкерлері әлеуметтік желілерден спортшының бейәдеп сөздер айтқан видеосын анықтаған.
1: Яғни, бастайды ғой енді.
2: Әлеуметтік желіден болмайды екен.
1: Я енді жаман сөз айтуға көкеміз. Боқтық сөз тұр.
2: Иә, бірақ дегенмен көбісі жаман сөз айтады ғой.
1: Содан кейін ғой мен сұрақ қойғанмын, әлі тоқтатқан жоқ қой, бәрі боқтап сөйлеп жатыр.
2: Іс материалдарын Алматы қаласының мамандырылған аудан аралық әкімшілік соты қараған. Еркебұлан Тоқтар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің ұсақ бұзақылық бабы бойынша кінәлі деп танылды. Және де сот оған 20 АЕК, яғни МРП 86500 теңге мөлшерінде айыппұл салды. Алматы прокуратурасы танымал болу жауапкершіліктен босатпайтынын атап өтті. Еркебұлан Тоқтар қазақстандық ММА файтері, актер әрі әлеуметтік желіде танымал блогер. Ол спорттағы жетістіктерімен және кинодағы рөлдерімен көпшілікке танылған. Мінекей және де сонымен жаман сөз айтуға болмайды, құрметтіңдер мандар.
1: Мынау бар ғой, бей своих, чтоб боялись другие деген. Ең бірінші алғашқы сол жұлдыздардан бастайды, ескі бұрынғы видеоларын қазбалайды, немесе қарапайым халық сол жібереді. Полиция қызметкерлеріне қараңыз, мыналар боқтап жатыр ғой, бірінші соларды дұрыстап алыңыз деп. Содан кейін барып қарапайым халық қорқа бастайды, өзінің ТикТогында аузына ие болып сөйлейтін болады. Өте дұрыс деді, негізінде тәрбие жоқ қазіргі жастарда. Олар жай ғана сөйлеп отырып, неше түрлі боғауыз сөз ауыздарынан шығады. Біз бұлай отырып боғауыз сөйлегенге қорқамыз, ұяламыз, а олар Инстаграмда шығып видеоға емін-еркін сөйлеп отырады ғой. Сондықтан дұрыс істепті. Айыппұл демекші, 129 мың теңгеге дейін қазақстандық оқушылардың ата-аналары қандай жағдайда айыппұл арқалайды?
2: Қайтадан айыппұл.
1: Оқиық енді.
2: Штрафстан.
1: Қазақстанның әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 127-ші бабының бірінші бөлігіне сәйкес ата-ана немесе баланың басқа заңды өкілдері кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу, білім беру, оның құқықтары мен мүдделерін қорғау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ оған күтім жасау және материалдық жағдайын қамтамасыз ету міндеттерін орындамаса 10 АЕК мөлшерінде, яғни 43 250 теңге айыппұл салынады. Егер де бала барып айтса, менің әкешім маған жақсы жағдай жасамайды, тамағым жоқ, киімім жоқ десе, онда әкешесіне айыппұл. Егер осы құқық бұзушылық әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде тағы қайталанса, 15 АЕК 64875 теңге айыппұл, немесе 5 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алу жазасы. Біз тура ақыш болдық.
2: Ақыш.
1: Балалардың құқығы күшті қорғалады. Әкімшілік құқық бұзушылығын туралы кодекстің 127-ші бабы бойынша хаттамана ішкі істер органдары, білім беру саласындағы уәкілетті органдар, бала құқықтарын қорғау органдары толтырады. Ал іс бойынша соңғы шешімді кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі мамандар айғара барлығын айқындап отырады. Қазақстанда буллинг пен кибербуллинг үшін айыппұл.
2: Ол дұрыс.
1: Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127-де 2-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес кәмелетке толмаған баланы қорлау, буллинг немесе кибербуллинг, кибербуллингті бәліміз білеміз, жаман комментарийлар жазу астында интернет арқылы 3-ші ескерту жасалады, немесе 10 АЕК мөлшерінде айыппұл анасына немесе әкесіне салынады. Егер мұндай құқық бұзушылық әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталанса, онда 129 мыңнан аса айыппұл салынады.
2: Ал қарашы, егер де мен мысалы жаман комментарий жазсам, мен айыппұл төлеймін. Ал кімге жаман комментарий жаздым, сол адамға ақша бөліне ме?
1: Кімге?
2: Мысалы, мен саған жаман комментарий жазам. Айыппұл төлеймін 86500 теңге. Саған ақыс түсе ме?
1: Маған түспейді. Үкімет алады. Үкімет алады.
2: Онда не пайда?
1: Соны айтамын. Не пайда? Ешқандай пайда жоқ. Яғни, сен менің құқығымды қорғап жатырсың. Сен емес, үкімет менің құқығымды қорғап жатыр, мен кішкентай бала болайын.
2: Ақша. Сен кішкентай бала болмасаң да.
1: Мен кішкентай бала болмасам, онда үлкен адамға кибербуллингқа 2 есе баға 129 мың теңге. Яғни,
2: маған қазір... Яғни, саған ештеңе түспейді ақша.
1: Маған түспейді. Маған сәкен қазір жаман жасын, сен сондай сорақысың, жүргізуші онша жүргізе алмайсың, түй десе, бітті. Әкімшілік оны көреді, тастайды, сол кісіге барады, айыппұл салады, маған одан келіп жатқан түк жоқ.
2: Бір тиын жоқ.
1: Жоқ. Маған түк жоқ одан.
2: Әйтпесе байып кетуге болар еді екенімізге.
1: Тағы да қандай ата-аналарға айыппұл, бұны барлығымыз білеміз енді. Ойын сауық орнында, далада, есік алдында 22:00-ден кейін таңғы 6-ға дейін жүрсе заңды өкіліне 12972 теңге айыппұл салынады. Үйден тыс жерде кәмелетке толмаған бала заңды өкілінсіз сағат 23:00-ден таңғы 6-ға дейін үйден тыс жерде жүрсе, бірінші рет анықталған жағдай заңды өкіліне ескерту жасалынады. Ал егер де оны ескертуден кейін тағы да ұсталынса, 30000 теңге айыппұл салынады. Тыңдармандар, айыппұл өте көп, мынаны оқып бітпеймін мен. Сондықтан да барлықтарыңызға айтатыным, қазір stan.kz парақшасына кіріп, бүкіл ата-аналар өз баласының қандай сөздеріне, қандай іс-әрекетіне жауапты екенін қарап алсын. Себебі сіздер білесіздер, 42 айынан бастап бүкіл заңдастырылды, сондықтан да айыппұл келе бастайды.
2: Сымдығай, ал мына жерде мынандай жаңалық, Диана. Ғашықпын саған, ғажабым. Олжас Абай Дариға Бадықоваға сезімін білдірді. Актер Олжас Абай, яғни Очоу желідегі жаңа жазбасымен көпшіліктің назарын аударды. Ол Дариға Бадықовамен бірге түскен суретін жариялап, оған деген сезімін ашық жеткізді. Суретін қарашы, Бадықованың керемет сөмкесі Шанел. Соңғы сөмке өнер иесінің айтуынша, кейінгі 5 жылда екеуі алғаш рет бір ай бойы көріспеген. Осы уақыт аралығы актерге арадағы сезімді басқа қырынан түсінуге әсер еткен. 5 жылда бірінші рет бір ай уақыт көріспедік. Екеумізде оңай адам емес екенбіз. Тылсым сезім жек көрген сайын естен таңдырып, жақсы көргізіп жіберетіні таңғалдырады, деп жазды ол. Олжас Абай енді махаббат пен сезімге бұрынғыдай қарамайтынын да жасырмады. Актер сүйудің ерекше күй екенін айтып, жазбасын Дариға Бадықоваға арналған жылы сөзбен түйіндеді. Сүю деген керемет екен ғой. Бұрынғылай білмегем, сендер де айтпайсыңдар, ғашықтың саған ғажабым, деді актер. Ең бай әйелдер қатарынан болып тұр ғой, Дариға Бадықова. Сонымен мінекей махаббат бар, бақыттан бастары айналып жүре берсін.
1: Соны айтамын. Егер Қазақстаннан болмасаң, саған үйленбес едім, деп қытайлық жігіттің сөзі желіде талқыға түсті. Қазақстандық қыз әлеуметтік желіде қытайлық күйеуінің өзіне айтқан сөзімен бөлісті. Жігіт оған, егер сен Қазақстаннан болмасаң, Қазақстан азаматы болмасаң, басқа мемлекеттен болсаң, мен саған ешқашан үйленбес едім, деді. Неге деген сұрағына, оның айтуынша жолдасы Қазақстанда өзін алғаш рет барған кезде еркін сезінген. Сондай ақ ол қазақ халқының қонақжайлығы мен адамдардың ашықтығына ерекше тәнті болған. Қыз күйеуінің бұл сөзінен кейін Қазақстанда туғанына мақтан тұтатынын жеткізді. Тамаша, орыс қызы Елена есімді қытай жігітіне күйеуге шығып жатыр екен. Тамаша, өте қуаныштымыз.
2: Салмағым үшін мені өнерден қумаңыздар, Рамазан Амантай сын айтқандарға жауап берді. Білмеймін, екеуміз енді қашан осыдан бір жарты жыл бұрын оқыған кезде жаңалықтарда Рамазан сөз бермеді, арықтаймын деп. Әлі арықтамаған. Танымал актер, композитор әрі режиссер Рамазан Амантай сыртқы келбеті мен салмағына қатысты сын айтатындарға үн қатты. Ол көрерменнен дене бітіміне емес, шығармашылық еңбегіне баға беруді сұрады. Өнер иесі Рамазан Амантай желідегі парақшасында жазба жариялап, өнерге бар ғұмырын арнағанын айтып, осы уақытқа дейін 12 кино түсіріп, 600 ән жазғанын жеткізді. Оның сөзінше, туындылары қаста жинамаған кездерде де өзі сүйетін істен бас тартпаған. Не істейін, өнерді тастайын ба? Мен өнерді сүйемін, түсірген кином айтпай қалды екен, деп касса жинамады, деп ешқашан өзім жақсы көретін істен бас тартпадым, деп жазған екен. Амантай салмағы мен денсаулығы өзінде алаңдататын жасырмады. Сонымен бірге көрерменнің пікірімен айтқан әрбір сөз үшін маңызды екенін атап өтті. Менің басқа аудиториям жоқ. Қазақтың өзіне тән әзілі, өзіне тән сөзі, өзіне тән әні мен өнері болу керек деп ойлаймын. Жақсы шықса да, қате кетсе де, мен осы тіліміздің дамуына өз еңбегімді қосып, жүрегімді жүргенімді сезінемін, дейді Амантай. Не айтсаңыздар да, мен сіздерді жақсы көремін. Себебі менің көрерменім де, тыңдарманым да өздеріңіз. Менің басқа аудиториям жоқ, депті.
1: Тамаша.
2: Рамазан Амантай.
1: Құттықтаймыз енді. Пысық қатын екен. Тұрсынбектің тоқалы қысқа банка жауып жатыр деген жаңалықтар бүкіл жерді жариялапты. Белгілі Қазақстандық әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жұбайы тоқалы емес тыңдармандар. Бірақ жаңалықтар сондай жазған жақсы көреді ғой. Қатын, банка. Неге осыларға айыппұл салмайды? Осыларға салу керек. Қабатовтың жұбайы әлеуметтік желідегі видеосымен көпшіліктің назарын аударды. Бейне жазбада оның қысқа дайындамаларын банкаларға жауып, қысқа қам жасап жатқан сәті көрсетілген. Үй шаруасына ептілігі мен істі ширақ атқарып жүргенін көргендердің барлығы, комментаторлардың барлығы жылы лебізін білдіре кетіпті. Не деген пысық әйел, осындай әйелдер әлі күнге дейін бар екен ғой. Қалада тұрса да банка жауып жатыр деп. Енді мынау сұмдық енді. Әлі күнге дейін осылай жабама адамдар?
2: Жабады, жабады, жабады, жабады. Енді болды инфоповод қой.
1: Инфоповод, иә.
2: Голливудта мұндай болмаған. Трамптың ұлы мен Дастан Мұхаммед Рақым тауда адасып кеткен екен. Қазақстандық саяхатшы-блогер Дастан Мұхаммед Рақым ақыш президентінің үлкен ұлы кіші Дональд Трамппен бірге Моңғолия тауларында адасып кеткенін айтты. Жол іздеп жүріп өзенге тірелген саяхатшылар арғы бетке атпен өтуге мәжбүр болған. Желде көпшілікке Бай Дастан атымен танылған блогер сапардан түсірілген видеоны Instagram парақшасында жариялады. Голливудта мұндай болмаған. Трамптың ұлымен бірге тауда адастық, жол іздедік. Өзінен өте алмай, таудан аса алмай жүрдік. Қысқасы кәдімгідей кино болды. Бірақ уайымдамаңыздар. Бәріміз аманбыз. Өзеннің арғы бетінен ат әкелді дейді Дастан. Өзеннен өтіп бара жатқанда Трамптың ұлының өзі видеоға түсіріп тұр десем, сенесіздер ме? Жалпы мен мұнда не істеп жүрмін деп әзілдеді блогер. Сөйтіп Трамптың ұлымен бірге қыдырып жүр екен. Біздің Дастан жігіт.
1: Музарт тобының мүшесі Сәкен Майғазиев немересімен серуендеп жүрген сәтімен бөлісті. Әнші әзілмен қазір жұмысы осы немере бағу деп жазыпты. Өнер иесі немере сүйгеніне шүкіршілік білдіріп, оқырмандарына осындай қуаныш тіледі. Желі қолданушылары атаның немересіне деген мейіріміне жылы пікірлер қалдырды. Ну әрине, немереден ыстық ешкім болмайды ғой. Ешкім, өз балаң да ондай ыстық болмайды немереден. Сондықтан да құттықтаймыз.
2: Білмеймін енді мен. Білмеймін.
1: Дінің ыстық болады.
2: Иә, солай ма? Басынан өтті ме?
1: Немерем бар ма?
2: Дінің өзіне қарсы емеспін. Баянала Гөздова дін туралы жазбасы үшін кешірім сұрады енді. Ол бұған дейінгі сөздері діннің өзіне емес діни фанатизм мен радикалды көзқарастарды күштеп таңуға қарсы бағытталған түсіндірді. Енді бізде сондай радикалды адамдар жоқ қой Диана, иә?
1: Өте көп.
2: А, көп пе? Ашығынан айтып жатқан адамдар.
1: Әрине.
2: Мен көрмеппін. Бірақ бұлай дейді, діни фанатизм туралы жазбам қоғамды қатты дүрліктірді. Сондықтан жалғасын жазуға тура келді. Сөзім діншіл адамдарға ауыр тиген болса, шын жүректен кешірім сұраймын. Өзгеге зиян тигізбеген жағдайда әр адамға және әр сенімге құрметпен қараймын деп жазған екен. Негізі соңғы кездер көрдім бе, көбісі кешірім сұрап жатыр. Артық сөйлеген үшін. Сондықтан да шынымен де балағаттауға болмайды, жаман сөз айтуға болмайды. Иә, ойлап сөйлеу керек.
1: Радикалды.
2: Біздің заманда.
1: Иә, жұлдыздардың арасынан ең алғашқы болып Нұртас Адамбай басталды ғой.
2: Иә.
1: Радикалды көзқарас. Міне саған, атақты жұлдыздардың ішінен. Енді ол да Ақшқа көшіп кетіп, жер аударып, қазір сол жақтан кешірім сұрап жатыр.
2: Иә, сөйтіп айтты ғой.
1: Қазақстан халқынан.
2: Иә, Ақшқа көшкен Нұртас Адамбай ЛГБТ өкілдеріне көзқарасы өзгергенін айтты. Бұрын мен мұндай адамдарға өте сыншыл, негативті көзқараста болдым. Ондай кезім болған депті Адамбай. Кейін сондай адамдарды көрген сайын олар өз жолымен келе жатыр деп айтатын болдым. Олардың қалай өмір сүретіні, не істейтіні менің шаруам емес болып қапты. Әр адамның өзін қандай болса, солай қабылдаған қалаймын дейді. Оған деген қарым-қатынасым өзгерген жоқ. Бұл оның өмірі, оның шаруасы дедім. Бұрын адамдарды айыптағаным дұрыс болмады депті режиссер. Неге десеңіздер, өткені Ақшта демократия. Адам қандай қарым-қатынасты таңдайды, ол оның хақысы.
1: Иә. Итпен жүре ма? Мысықпен үйлене ма? Өздері біледі. Бар ғой ондай жағдайлар.
2: Нұртас Адамбай енді Ақшқа көшкеннен кейін пікірін өзгертуге мәжбір болды.
1: Және де оның алғашқы айтқан сөзі, өлең тыңдауды доғарыңдар деді ғой әншілерге. Ол бізде үлкен күнә, кино қарауды доғарыңдар деді. Сол сөзінен кейін ол радикалды актер болуп саналып бурунгудан кийин өзүң Келин Касабинканы ойнодуң го, сонда сен не, неге сен кино түшүрдүң? Содан кийин барып ойлонуп
2: туда. Сен билесиңби?
1: Көрдүм мен,
2: э. Жылапты. Мен катты қателестім. Нұртас Адамбай бурунгу радикалдык пикирлерин эске алып, көзүнө жаш алыпты.
1: Иә.
2: Футбол мен айналыспау керек, оны көрмеу керек дегенде мен қателестім. Бұл таза ақмақтық болды. Ол кезде біреуге не істеу, не істемеу керегін айтуға құқым бар деп ойлайтындай дәрежеде ақмақ болғанмын дейді. Сонымен бірге режиссер өзінің сөздері арқылы кей адамдардың исламға деген көзқарасына кері әсер еткен болуы мүмкін деген ойдың өзін алаңдататын жасырмады. Біреу менің кесірімнен жалпы дін туралы теріс ойлап қалуы мүмкін. Осы ойдың өзі мені қазір қорқытады. Менің кесірімнен бір адамның дінге деген көзқарасы бұзылған мүлде қаламас едім дейді Нұртас Адамбай деп өзі сұхбат берген кезде жылапты ғой.
1: Иә.
2: Жаным сол. Кешірімді
1: болу. Бүкіл адам кешірімді болу керек. Әрине, адамдар ақылының қысқалығынан сондай бір ағымға тез елігіп кетіп, өзін керемет санап кетеді ғой. Аз уақыттың ішінде, өкінішке орай, иә. Ал бізде өмір бақи дінді зерттеп келе жатқан адамдар бар. Олар тыныш қана күліп отыр.
2: Байыпты.
1: Иә. Байыппен. Нұрлан имам секілді адамдар мысалға, сондай адамдарымыз көп болсын. Соның бірі біздің тарихшы, зерттеуші әрі қоғам белсендісі Құттыбек Әшірхан Тұрсынбек Қабатовтың сөйлеу мәнеріне қатысты ренішін білдірді. Оның ойынша әзілкеш, айтып жатырық. Істеп жатырық.
2: Жатырық деп айтады ғой.
1: Батыс өңіріне тән сөз қолданыстарын миллиондаған көрерменге кеңінен таратып жіберген ғой. Құттыбек Әшірхан мұндай тіркестердің әдеби тіл нормасына сай келмейтінін айтып, сахнада сөз мәдениетіне көбірек мән беру қажет екенін жеткізді. Мен бұл кісімен толықтай келсем, бірақ Тұрсынбек Қабатов негізінде Қызылорданың жігіті емес пе?
2: Оны мен білмеймін дені. Бара жатырқ, жатырқ деп сөйлейді кейбір адамдар, немесе балдар деп сөйлейді. Балдар деген сөз жоқ қой, балалар. Соны
1: айтамын. Сондықтан да бұл қарт кісінің айтқан өкпесі де, сөзі де өте дұрыс. Өкінішке орай біздің шоу-бизнестің тең жартысы солай сөйлейді. Енді ол білместік деп білем мен. Немесе ол диалект сөздер құлағы үйренісіп кеткен. Сондықтан да ол кісілер басқаша айта алмай тыңдармандар.
2: Айталады.
1: Кішігірім үзіліске кеттік, содан кейін жалғастырамыз.
2: Кеттік. Сонқұлақ Energy FM радиосында.

0: Жорж ФМ радиосында ұзын құлақ.
1: Ал құрметті тыңдармандар, жаңалықтар жалғасуда. Баламнан да әкемнен де айрылдым. Ердос Қанаев сырт келбетін сөз еткендерге жауап берді. Жігіттер тобының әншісі Ердос Қанаев сырт келбетіне қатысты пікір айтқандарға жауап қайтқан. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында видео жариялап, кейінгі видеоларының біріне желі қолданушылары оны қартайып кеткен жазғанын алға тартты. Бұл пікірлер әншіні өміріндегі қайғылы кезеңдер туралы ашық айтуға итермелеген. Ердос Қанаев адамның түр тұлғасындағы өзгеріс тек жасқа байланысты емес екен. Кейде үлкен қайғы мен жан жарыста адамды бір сәтте есейтіп жіберетінін жеткізді. Алдыңғы рилста қартайып кетіпсіз. Бұл да қартайыпты деген сынды пікірлер жазылған екен. Үміт еткен балаң 10 жасында бақилық болса, артынан асқартау әкең о дүниелік болса қартаясың. Көз ілеспес шапшандықпен қартаяды екенсің. Күліп жүрген адамның бәрі бақытты емес түсінгенім деп жазғаны кейін. Ердос Қанаев жазбасы оқырмандарға әсер етіп, желі қолданушылары әншіге қолдау білдіріп, жылы лебіздерін қалдырды. Адамды қартайтатын уақыт емес, адамды қартайтатын оқиғалар деп жазған екен.
2: Қайғы мол, өте дұрыс айтады Ердос.
1: Ортақпыз.
2: Иә, сондықтан да барлығы жақсы болып кетсін. Экс-депутат Бақытжан Базарбек өзі тап болған жол көлігі оқиғасынан соң аман қалған нұр жігітпен фото жариялап, ішкі сырын бөлісті. Экс-депутаттың сөзінше, нұржігіт оянғанын естігенде Базарбек пен жұбайы қуаныштан көз жасын тия алмаған. Осы уақыт ішінде екі отбасы жақындасып, туыстай болып кеттік. Бақытжан Базарбек нұржігіттің жақындары қиын сәтте өзіне де демеу болғанын жеткізді. Ал ұзақ жыл араласқан кейбір достарының жағдайын сұрамағанына қынжылды. Сондықтан да мансабың болса досым көп. Амансақтан айрылсаң, олардың да қатары сірейтініне көзім жетті ғой. Сондықтан да аманшылық тілеймін қарапайым халқым деп біздің ең сүйікті депутатым менің. Енді олардың барлығы қазір босатылды ғой істерінен. Сондықтан да Базарбек мырзаға осындай қиын жағдайда барлығы аман қалғанына шүкіршілік етеміз. Жол апатына ұшырап, екі отбасы жақын туыстай болып кетіпті.
1: Тамаша.
2: Құдайға шүкір, барлығы жақсы болсын.
1: Ал құрметті тыңдармандар, біздеріңіз естіген шығарсыздар. Сүйінші Елена Рыбакина Сабаленконы жеңіп, Америка ашық чемпионатының жеңімпазы атанды. Тағы да Қазақстанның аты шулап жатыр әлемде. Қазақстанның әйелдер арасындағы жекелей сындағы бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 2026 жылғы ақыш ашық чемпионатының жеңімпазы атанды. US Open турнирінің финалдық кездесуінде қазақстандық теннисші Беларусь өкілі Арина Сабаленкомен кездесті. Кездесу Рыбакинаның жеңісімен аяқталды. 6-4, 5-7, 6-2. Жақсылап тұрып отқан екен. Теннисшілер кортта Диана 2 сағат 23 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Елена 12 эйс жасап, 5 қос қателікке жол берді және 12 брейк пойнттың 3-ін сәтті пайдаланды. Осылайша Рыбакина мансабында алғаш рет US Open чемпионы атанды. Нью-Йорктегі бұл титул Елена үшін жекелей сынды үлкен дулуға турниріндегі 3-ші чемпиондық атақ болды. Қазақстандық теннисші осы санаттағы алғашқы жүлдесін 22-ші жылы Уимблдонда жеңіп алды. 26-шы жылдың басында Рыбакина Australian Open чемпионы атанса, енді өз жүлделер топтамасын ақыш ашық чемпионатының титулымен толықтырды. Тоқаев та құттықтаған екен. Ал жүлде қорына келетін болсақ, Рыбакинаға чемпиондық атақпен қатар 5,5 миллион доллар көлемінде жүлде табысталды. Бұған дейін әлемде бірде бір теннисші бір турнирдегі жеңіс үшін мұндай көлемді сыйақы алмаған. Осылайша Елена Рыбакина бір турнирдегі жүлде көлем бойынша өзінің рекордын жаңартты. Былтыр ВТА қортында турнирінде жеңіске жеткен үшін ол 5 миллион 235 мың доллар алған етті. Ол жыл сайын алады екен ғой. Қазақстандық теннисшінің биылғы маусымдағы нәтижелеріне келсек, қаңтар айында ол Australian Open турнирінде, ал сәуірде Штутгарттағы жарыста жеңімпаз атанды. Яғни былай санап отырсақ, 11 миллион доллар иесі болды 2 жылдың ішінде. 11 миллион доллар қазір меніңше бүкіл біздің тыңдармандар санап отыр ғой, қанша екен деп. Сөйтсе ол 4 миллиард 950 миллион теңге екен, құрметті тыңдармандар. Мен де калькуляторымды алып қазір санап қойдым барлығын.
2: Соған орай енді барлығы айтып жатыр ғой, неге жаңағы біздің Елена Рыбакина сондай байсалды, эмоциясын көрсете алмайтын қыздардың бірі. Сөйтсе оған әкесі жауап берді, ол кішкентай кезінен сондай отбасымыздағы ең байсалды, эмоциясын ешқашан көрсетпейтін қызымның өзінің тұла бойы сондай деп. Сондықтан да сіздер оған ренжімеңіздер, ол эмоциясын көрсете алмайды. Және де неге ол көп спортсмендер секілді жаңағы өзінің ракеткасын эмоциясын шығара алмайды, жынданса да ракеткасын сындырмайды.
1: Деп айғайламай ма?
2: Иә, немесе жаңағы Сабаленко секілді неге, және де мыңдаған теннисисткалар секілді өзінің жаңағы ракеткасын сындырмайды. Олар нервісін солай шығарады ғой.
1: Иә. Ашуын, эмоциясын.
2: Рыбакина ешқашан олай істемепті. Не себепті? Себебі біздің әкесінің айтуы бойынша біздің жағдайымыз кішкентай кезінен бастап өте нашар болған. Сондықтан да мен оған бір ракетка алып бердім ба, соны өмір бойына жеткіз деп өсіргенмін дейді. Яғни әр нәрсенің құнын білу керек, әр нәрсенің
1: ысыраптанбай.
2: Сондықтан да менің қызым ешқашан ондай нәрсеге бармайды. Және де одан бір қатты эмоция күтпеңіздерші деп, ренжімеңіздер деп қазақстандықтарға айтыпты. Тыңдармандар, сондай адамдар болады өзі. Өте сондай бір эмоциясын көрсете алмайды.
1: Өзіңіздің отбасыңыздағы ең тыныш адамды белгілеп кетіңіздер. Дәл осы жаңалықта.
2: Тура сондай болады. Ал енді әлеуметтік желіде өзін Байтақ жасылдар партиясының қызметкері Қуаныш Әлібектің ұлымын деп таныстырған 15 жастағы жасөспірім әкесінің төлеп жүрген алименті жетпейтінін айтты. Қазір пысық жасөспірімдер. Бала партия көшбасшысы Азамат Әміртайұлының үндеу жасады. Ұлына 15 жастағы бала әкесі мен анасының ажырасқанын, екі кішкентай қарындасы бар екенін айтып, әкесінен алатын алимент мөлшері жеткіліксіз екенін айтты. Әкем ресми түрде партияға жұмысқа тұрғалы, оның жалақысы 85 мың теңге деп көрсетілген екен. Сол рас па депті. Сөйте тұра, ол өз балаларының алдында алимент бойынша борышкер. Бізден бөлек оның басқа некелерінен 4 баласы бар. Бірінші некеден біз, яғни 3 баламыз, екінші некеден 2 қызы бар, одан бөлек некесіз тағы да 2 ұлы дүниеге келіпті. Ол 7 баласы барын біле тұра айлығын 85 мың теңге деп көрсеткен екен. Бізге алимент осы айлықтан беріледі. 3 балаға айына 40 мың теңге алимент төлейді. Бұл шамамен әр қайсымызға 13-14 мың теңгеден төленеді деген екен кішкентай жасөспірім. Ол әкесінің табысы туралы мәліметтердің дұрыстығына күмәні бар екенін айтып, құзырлы органдардан оның нақты табысын тексеруді сұрады. Оның айтуынша, мәселен, Байтақ жасылдар партиясының көшбасшысы Азамат Әміртайұлына да жеткізген, алайда ол мәселені шешеміз деп отбасына қайтарып жіберген. Сіз балалардың болашағы туралы айтасыз. Қазір қолдау мен демеуге мұқтаж бізге назар аударыңызшы. Мүмкін емес нәрсе сұрап тұрғанымыз жоқ қой. Тек әкеміздің балаларының алдындағы міндетін орындауын қалаймыз депті 15 жастағы бала.
1: Жаным сол.
2: Құдай-ау, қарындастарын ойлап жатыр бұл бала.
1: Головкин тағы бір лауазымды қызметке сайланды. Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин ислам ынтымақтастығы спорт қауымдастығының вице-президенті болып сайланды. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Геннадий Головкин жаңа қызметінде Азия мен Еуропадағы ұлттық олимпиадалық комитеттердің атынан ИСА жұмысына қатысады. Ол қауымдастықтың алдағы жұмыс бағыттарын белгілеуге, ұлттық олимпиадалық комитеттерге қолдау көрсетуге, спортшылар үшін жаңа мүмкіндіктер ашуға және ИСА-ға мүше елдер арасындағы байланысты нығайтуға үлес қосады делінген хабарламада. Ал ИСА президенті қызметіне Сауд Арабиясының спорт министрі, елдің олимпиада және паралимпиада комитетінің басшысы Ханзада Абдулазиз Бин Турки Әл-Фейсал қайта сайланды. Африка және Латын Америкасы өңірлеріне жауапты вице-президент қызметіне Марокко өкілі Наваль Эль-Мутавакель тағайындалды. Геннадий Головкиннің ИСА басшылығына сайлануы оның халықаралық спорт саласындағы қызметінің жаңа кезеңіне жол ашты. Ол 2024 жылдың ақпанынан бері Қазақстанды ұлттық олимпиада комитетінің президенті қызметін атқарып келеді. Мінекі Головкиннің прайм эрасы қазір.
2: Ал енді күлкілі оқиғалардың бірі, Түркістанда мысық көлік айдаймын деп қабырғаға соғылды.
1: Ой ба.
2: Желіде көлікті өзі тұраққа қоймақ болып, бірақ ойын жүзеге асыра алмаған мысықтың видеосу тарады. Жағдай Түркістанда болған. Куәгерлердің айтуынша жүргізушісі жоқ көлікке мысық кіріп кетіп, механика автокөлігі болған ғой, терезесін ашып кетіп қалған. Жүргізуші соған орай көлік ішіне кіріп алып, мысық механиканы орнынан қозғап, көлік тек қана үлкен үйдің тамның керекесіне барып соғылып, ішіне қашып шығып кетіп. Қалай күлмейсің ондай жағдайға? Мен әлі көрмеппін мұндай мысық механиканы жүргізгенін. Құдай-ай.
1: Ал құрметті тыңдармандар, Астана футбол клубына 5 жылда 39 миллиард теңге жұмсалған. Клуб қаржылық мәселелеріне қатысты мәлімдеме жасады. Клуб мәліметінше, мәселелердің шешімін табуына туризм және спорт министрі, клуб құрылтайшыларының сондай клубтың дамуы мен болашағына бейжай қарамайтын азаматтардың қолдауы ықпал еткен. Астана футбол клубы соңғы уақытта клуб қызметінің тұрақтылығына әсер еткен қаржылық мәселелердің реттелгенін хабарлайды. Клуб осы кезеңде қолдау көрсеткен, түсіністік танытып, клуб қызметінің тұрақты жалғасуына үлес қосқан барлық тараптарға алғыс білдірді. Айта кетейік, 9 қыркүйекте клуб негізгі құрамдағы футболшылардың алдында қарызы бар екен мәлімдеген екен. Бұл ақпарат ойыншылардың клуб басшылығына жолдаған ұжымдық хаты әлеуметтік желілерде жарияланғаннан кейін белгілі болды. Қор мәліметінше 26 жылы клубқа 3 миллиард теңге көлемінде қайырымдылық көмек толық аударылған. Сонымен қатар Евро кубоктарға қатысқан үшін клуб УЕФА-дан шамамен 500 миллион теңге алған. Жалпы 21-26 жылдары қор желісі арқылы клубты дамытуға 32 миллиард теңге, ал УЕФА тарапынан шамамен 7 миллиард теңге бөлінген. Осылайша 5 жылдық кезеңде клубқа барлығы 39 миллиард теңге бағытталған.
2: Маша, міне қайда кетіп жатыр ақшалардың бәрі, көрдің бе? Айыппұл не үшін? Мұны 70 жастағы әже, соңғы жаңалықтың бірі тыңдармандар, 30 келелік қойды 40 рет көтеріп жұртты таң қалдырды. Бұл жағдай Шығыс Қазақстан облысындағы Қасым Қайсенов кентінде өткен Намат әлемі заманауи көшпенділер фестивалінде болған. Салмағы 30 келелік қошқар макетін көтеру сайысы келушілердің ерекше қызығушылығын тудырды. Сынақ оңай болғанымен қатысушылар үшін жас кедергі болмады. Бұл сайыстың басты жұлдызы 70 жастағы әжей. Ол салмағы 30 келі болатын макетті 40 рет көтеріп көрермендер, яғни отырып тұру, приседания жасап, жеңімпаз атанды. Но сұмдық енді. Келесі күні қалай тұрды екен әже? 70 жастағы әже. Құттықтаймыз.
1: Біз мына тауға бар барың жүрміз. Ал енді, иә, соңғы жаңалық, өте жақсы жаңалық. Диана екеуміз көптен күткен Алматыдағы 45 мың орындық жаңа стадионның видеосы жарияланды.
2: Ура!
1: Қала тұрғындарының назарына стадионның видеоформаттағы нұсқасы ұсынылды. Алматы қаласының дамыту орталығы қалада бой көтеретін стадионның ішкі және сыртқы бейнесімен бөлісті. Мегаполистің басты алаңы болашақта қандай болатыны бейне жазбада көрсетілген. Бүгін құрылыс алаңы, ертең 45 мың жанкүйерді жинайтын футбол стадионы, арена УЕФА-ның 4-ші санат талаптарына сай салынып, халықаралық деңгейдегі матчтарды қабылдамақ делінген видеоның астындағы жазбада. Айта кетейік, еліміздің оңтүстік астанасында жаңа алаң салатынын былтыр белгілі болды. Бастапқыда Алматы әкімдігі 35 мыңдық стадион салу жоспарланған хабарлады. Алайда кейін тұрғындар мен қоғам ұсынысы ескеріліп, алаң сыйымдылығы 45 мың орынға ұлғайтылды. Күтеміз.
2: Болсын.
1: Саған ұнай ма, түрін көріп пенің?
2: Көрдім, сен көрсеттің қалдың алдында, иә.
1: Былай-былай, шамамен.
2: Көрік енді, көрік.
1: Күшті деп айта алмаймын енді.
2: Қай жақты салынып жатыр екен, қай мекенде? Оны біз ертең таңғы шоуда 10:00 аралығында біздің барлығын білетін тыңдармандардан сұрап білетін боламыз, иә? Қай мекенде салынып жатыр екен?
1: Сау болыңыздар, сіздермен әдеттегідей болған Диана Ахметова.
2: Анель Алиасқар.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын. Шешіндіріп жібердің ғой бірден.

Energy. Energy. Салқында жылу береді.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Кешке релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: Бізде жаңа көз. Жаңа көз.
1: Хаос-стрим 808 шоу. 808 шоу. Дай газа. Көңілі хаостың ағынын ұста. Тек Energy FM-де.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан қарағым ай, yeah.

шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.